Kusiru hapa ntawe kwa na ndindindi 5 o'clock mumfa nkani nchiputigizi chinae programu ya kwa aja kwa Afrika kumbuye pankani mumfa nyimbo zo sana sana za kwa Afrika nkani ndizo njezi lako kwa half past 5 kwa manso ziziwito ndindi jurnao demanya kwa mbira sisikolo kwa mpaka iti wako.

kusanafika ku programu ya Mind Mind Zake nja kupatsirani kaye nkhani mchinyanja pa 5 minutes past 8 buno lake indi programu ya Mind Mind Zake. Pa 10 minutes past 8 kuti zikadza transmenezo zidzadze ndi nyimbo za bye bye parodi ndi mawa wa lajinai 21 May 2026 ina ndinawa shirima mpunga abusa mwazi ukabwanji shikulano mwari amba mwazani kwanse kwanse kumani ni umuri shikwendran mwazani ifeti mkwimbekeza kuli shikulano rika lirampanfu tikari mwazi kumvera kwa buino zansi zmeni wa ilisha kwanza wili kupacheni msikulano.

Maprogramu atu mchinyanja kufikani mpaka chakumaneni kwako. Temene rizala njirani ndanza atu mchinyongwe bunolaki apuzikizi. Kena kodiza kwenye ndi maprogramu ena mchinyanja kambira pa 5 minutes to 2. Patuko loko moza mfankani nchiputikizi. Kisa mchinyanja ziribo pa 5 minutes past the 2. Ndegeza ni kutamfa ziziwezo pa 10 minutes past the 2. Anyimbo zose na siyana mpaka pa 2:30 ntawaya programu ya zawimi. Kumuzamfa mkani ndizo njezi labo pa 3 koloko ndendende. Programu ya nzeru nkupangwa pa 3:30 binolake mkani nchiputikizi. Kumaliza ndi nyimbo za bye bye. Efeje mkambeke za kuzi mukala pa meni po kumbeche ra mwajeru zonsi zimani wali chia wanza kuzi nchinyanja nchikula lero tukupatsire kwa siri mapa mumva nkane nchiputikizi.

kumene kundi kuyamba kucha programu ya kwa cha kwa Afrika hapa mboyo pa kumvangani mwanzuka bwanjo mvera kuzi mvera muli kuzi kwa cha bwanji mdalalama auliko mama funso seo anga uriinde anu ndi tumu yanke mwemfe kabu mwanzi.

Little on the bar, 21 May 2026. Kusembeze kusamoa, tirogondo kuzima tsebula radio Msambiki, kuzitutu, kuzuta, kudambula ngondo, wajabwino kuma uzizi la kwambiri, kulungwe kwangonia, tekoza ulikumene konso, tikumveka mwamba mwamba kwa basi, inake. Tima kunyadirani ndahezo nisema kwa kauripa mene kwa upo inuemuli, cheru, kuizuna. Kuyamba motero ndi stona alijua kuti kwenzeka akuza moyo wake akudziwitsa kuti padziko pano sipokhala nthawi inali yonse achoka

Maneo ja vinka wimba bailando wimba sondi fina kutifiki chapa 17 minutes past 5 5 horas e 17 minutos mwa zikabwanji kwa sekonse kumini ni umuli anzati kushangara

Abambo Alberto Musa ndiye Maya Elena Nosta Kambe akudziwitsa mwachisoni abale ndi anasiwa nsei za imfa ya mwana wawo Nelita Alberto Musa amene amwalira pa 19 Mei kuchipatala chachikulu mchigawo chatete anavutika ndi matenda chupiri kuyembekeza kulowa mmanda lero lachinayi 21 Mei tukula kumasana kumanda kuchibuma akupemphedwa achibale onse kusonkhana wanikolo kumasana kumotchale mzimu wa malemu onse momtendere pepani.

0: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
1: Iya ya lima! Ndakaikako ni ngwa funafuna nchalu yanga!
0: Ana! Ndande chiani yura ni wali lanchi mwechi!
1: Ah, lima! Yalipo masiku ye wa malila mwemo!
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche? Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kulangiza chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, na mpowana, afuna chisamalilo cha tukuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Na mpondi lindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda mkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanae kuti. Chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Uli ndi shalia bwenji, nda vituluki ila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndi chita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumbatile.
2: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokulolo wala.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawe intsiko munomvera tsopano ndi 14 horas 12 minutos ndipo kuna moko timva ndi ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya munomtete kumveka ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metros onda media aliwiro la 963 kilocirculos por segundo omvera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa thumchi nyanja lero ndithu lachinai kupita kwa masiku ndithu makuma awiri kudzalimodzi mwezi wa chisano mchaka chimenechi cha makuma awiri kudza zisano nchimodzi pa microphone muli ndine Alberto Langiton koma kongolera zonse pamakina pa iyai ndithu ameneyu ndi Joaquin Kachepa pawiri wathu tingo tikhalani pamenepo tiendere limodzi nanga mwachuma bwanji.

Limozi ndito mfera kuchokara mtawino mpaka na pamwezi zitsala mpindi kumi kuti tilowe mola lachisanu chidzulo chino. Posa chida pati kupatsireni nkani zathu mwachidule mchinyanja. Chama kinzora jia inditu tiesetsa kulumikidzana ndi nzathu Efrem Tedau amene akupezeka ndithu pakanzinda kasongo kuti tipatsire mmene ataendere masewera ampira wamwendo kumeneko.

Ziko mawambiri FM Tedao chifukwa nditu choti patsiratu. Programu mbambande mene nditu ya zaulimi. Tsono uvunu mene uru mururuge mbatata yojuru wakutiti gawane vanu. Chifukwa enafe kunyumba tachoka kwa mwala la jikumi. Ndiyo kama chula za mbatata jonchi. Iwe, uka natziwa. Zonse zomvera za kufika ni kuchokara pompano pa radio Mosambiki, nyumba yolu tiramao ya muna mtete kumveka nditu ndikulu tsapa ntundo mene uja wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulu shpuri segundo. Posa chida pomvera ti lumikitsane ndi nzatu FM Tedao amene akupezeka kumene kuja ndithu kusongo mboma laka urabasa kutati patsire ndithu mene ati ayendere masewera ampira wa mwendo omwe ati ayambike posa chedwa apa ndiye iya ndithu masu ndi makutu athu alunjika kumeneko kubwa malaka urabasa kuti timfe kuti kodi masewera mene wa ampira wachitanyo aenda bwanji kumeneko

Ya ndito ti kujita kutekera konse maga maganzanga Virgilio Jackson ya bago gwira gwira kuti nthawi ineri yonse tilumikidzane ndi nzanga Ephrem Tedau amene akupezeka kumene kwa ndithu kusongo kutatipatsire mmene akuyendera masevera mpira wa mwendo.

0: Tisu zimirenza tu Ephraim te down pamlumiki zoba. Ephraim.
1: Zona mzanga Alberto Langiro nisindu kudzaka ya kundimfa bwino bwino.
0: Kuno wako jina jiri jonsi chikumfeka bwino romu.
1: Chabi nando kumfera Radio Mosambiki ndugi angula kuno kubalola 27 de novembro agasebe mu kanzinda kameneka kasongo. Kumene kuna masewera pakati pa shingali diteti mene kusewera ndi abebe. Ndipo masera mene wa yambiga mpindi kumi disinai zimene zaduta pamene Jordan pamene Ezaita wa Abebe wametsakale chigoli chimodzi ndipo timu imene nditu ya Abebe ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni mpira apolinda nyamata timu ya Abebe kuzaletsa chigawo cha dani kumakutsaula ndirira mpira anali nyamata field panutsamenya otalitali chakumanzere mchigawo cha dani nyamata shingala kupita kutsapatsirana modzi-modzi zakankhira mbuyo pang'ono kudzakwetsana pamene pacho imbira mpira kuti ayi ndithu asebere anyamata a timu ya shingale. Wakarikari nditu penipene bolo za masero kutuwa yamba nyamata shingali kutuwa kankira kumbuyo kwezele za mchigao chao chao mwa kupita mwa pangono ndi pangono.

0: kusanya ngereza tuwande kuruka di aga nkiri ndani mpira o meneu kumene kuweze kuzangula ndanya maratimu ya bebe mchiga wa chada na kupira pangono di pangono kuzalole sabakolo wa chakolo etsa kumenya mpira wa utalitari mose angana mzake ya inditu ndanya matamele wa timu imene inditu ya bebe mpira ude manja manja mata watseka pakolo wa timu ya Shingali anjimara mena limbo la mungu la sebele chidi ndi pakolo wa Shingali pali anania shtembe kutabela Isa Filton wa Shivaldo Komanso Alime Adilson Paulino Shamina Alberto Araselio ndi Jordan chakumanzeri ya kupira anjimara timu ya Shingali kutukulu kwenye pali kumatuli vana kumabe kuzangula ndapo anjimata timu imene ya Abeben ndi mandela kufuruko sila mdana ndawa anjimara meno la sebele mbalo mundipo amene ya kudigira kutalo wendi Manuelo Innocencio Nuno Michelle Elton George Joel Dinashi ndi Michelle mponsori mwimene ndi Torito kapena kuti Arthur Makassar amene akuthandizidwa ndi Ippolito akuthandizidwa ndithu ndi Ippolito Armando Seneti nyamata wa Shingala na lwankari kati mwadzi rupeno ndikubwiza njomba kudzadzigwera pali pano adakali chigonere koma woyimbira kuti ayi ndithu palibe chilichonse chimene chachitika komabe nyamata wa Shingali adakali chigonere mkati kati mwamzere wa penalty amena sewele kumbali ya timu ya bebe amena limbalomu akusewele ndi Danilo Selton Wize Angelo Martinho Mohamed Abdul Rume Mukhtari Jaita ndipo pagolo pali mnyamata uyu Hernani ndipo diorale limbalomu ndi Mamadou Fernando Hamed Jose Stephen Antonio Kirmildo Candido Alirio ndipo mpunzitsi wati mmene ndi Nelson Eduardo Silva Santos amena kuthandizidwa ndi kustodio Andre Gune mnyamata wa timu ya Shingale alichikhalire pasi ndithu ndipo dokotala wati mmene ya Shingale akumuonaona mnyamata ameneyu wa timu ya Shingale pamene angodutsatu mphindi 10 kudzachisanu ndi ziwiri dza 7 minutos masewera amene akusikira kuno kubwalo la zamasewero limene li ndithu ndi bwalo la 27 de novembro bwalo la agasebe tikuona apa ndithu nyamata wa Shingale akumupatsa chikhadi chachikasu kuti ayi ndithu iweyo umangofuna kutcha nthawi apa iweyo ndithu umafuna kuti ungosokoneza kuti mwina tikupatseni mwayi wa penalti yoti palibe tikuona ndithu nyamata amene watuluka kuti akamuone bwinobwino kunja apa akuthamanga kuti alowe mbalomo pamene kwinaku akukonza akuyambitsa mpira anyamata a timu imene ndithu yomwe ndi timu ya Abebe nyamata ameneyu ndithu ndi mnyamata Jordan amene ali chigonere wala ndi akhadi lachikasu mpira nda nyamata Shingale chapakatikati kwabwala zamasero kutsauka nkha kudzaletsa mchigawo cha dani chakumanzere kwerekwere kwadakwanisa kupeza nyamata Shingale kupita mene kunja kusayimitsa wena kupita zenyengero menya mpira wali pakati pali ndana kamali tseku chotsa mbambande mbambande anamenya ndi mwendo wa manzere mnyamata wa Shingale okhala kuti ndi panali kopasi potoloposi kwanitsa kumuzindikira bwinobwino kuti ndi ndani koma nyamata Shingale anaulandirira mpira chapakatikati kutsetsereka nawo kudzalowera chakumanzere kwenikwene ndi kukankha mpira kumene ndithu mnyamata uyu Hernani kulibwe chitira mwina koma kungoukankhira kuti utuluke kunja kamba kakuti kuti akuwakhe ngati mmanja mwamatirira umboni kunali kovuta kudzamenya kanti yopangodi yomene paja kuti anakamalizitsa kumenya mabande pambali mbambanje pambande komabe zavuta zinthu zavuta zinthu zavuta anamenya bwino lomwe ndithu anyamata timu imene ndithu ya Shingale anamenya mpira wapangodya ija amanena kuti kanto anamenya maluso bwino lomwe ndithu nyamata ameneyo Paulino komabe anyamata mkatikati mwanzi lomwe atolandirira mpira kwadzapezana kuti chapompo wadzagwa mmiyendo mwa nyamata tseka mambuyo koma pata kapanda kumenepo iya ndithu Hernani sadakauona ndi anyamata timu ya Shingale pakatikati pa chigawo chocho umodzi anyengerera udzabwezeretsa kumbuyo pang'ono udzapatsirana ndithu umodzi mpira kupita mwa pang'ono ndi pang'ono kudzapatsira kwa nyamata isa kudzapiza njomba kuti idzatheka mpira kudzango kudzapiza njomba yatheka pane maja ndi nyamata timu ya Shingale kupita udzapatsirana umodzi koma kuchotsa mbambande kudzalandira nyamata Shingale pakatikati chigawo cha dana kupita udzapiza njomba ite udzasuka ngati nkunda yapita pane maja anali nyameno chani anali nyamata Paulino udzakankhira chakumanzere kwenikweni pabwala pakati mwine ngakhale mikono isanu ndi nzeru kumapera kupita chakutsogolo kwenikweni nyamata timu ya Shingale kudzapatsirana umodzi umodzi kuzaimitsa kusokolo kwa dano zabisa njomba yatemera jene nyamara shingare umodzi umodzi landirira na nyamara paulino sakankira pangono pangono ndi paulino kuzasina mzake paulino kusakankira bese tsa chigozo zomwe umodzi umodzi mamzera pakati dzobeseretsa kumbuyo kwene kwene ndi nyamara Osvaldo Osvaldo kutsoka nkotsa patsira nyamata amene ocha anali anali ndi chamino cha nyamata isa kutsungulira sungulira mere pacho sakankira ndatwana kodi apatsira ndani otali tali kutsoka kamera kutsokonda kutsoka kutsoka kutsogolo kwene kwene kubala nyamara tseka kumbuyo ati mene yapepe kuzabisa njomba kodi cheka oyimbira kuti anditu wasebere ya nyamata a timu imene ya abebe panaruka nkhana kankhana pamene paja iye anditu kusapezera wagwetsedwa Skelton wa abebe kuti asebere a nyamata a timu imene inditu ya Shingale Dikete kuzochirikira mpira amene paja kudzoyamba mwa msangamsanga amene uchanditana ni nyamata Martinho kusapatsirirani nyamata tsika magolo nkhalikati mwa zero penalty Hernani akuwuza mzake kuti sendirani kutsogolo ndikufuna ndipenye mpira apa kutsoka nkhita chapafupi pamphana nyamata tsika mbuyo kutsoka nkhazi pakatikati kudzonyengerera nyengerera mbapo ngati pangono zobwezeretsa mpira mbuyo ndi Selton kumanzere mchigawo cha chomwe pakati pa zigawo cha mozapira pakati bwala za masero kuti mhamzero pakati kula chigawo cha Dani Selton akupita kutsoka nkhita chapamphana ndi mzango zikuza njomba kuti yatheka pamene paja akupita pamene paja kusapisa njomba koma nyamata Shingale ali chapompo pamene wina nyamata wa Shingale ndithu iye ndithu wapondedwa mwendo akugubulika kugubulika chakutaliko akuoneka ndithu ngati mnyamata ameneyu Shamin ndi nyamata Paulino Paulino akuoneka zoti amuponda mwendo akugubulika kugubulika komabe akuoneka zoti ndithu watsuka kuti asiwere mpira kuzoyamba amene wachamasangasanga mpira uzapiza njomba Shamin yacheka amene pacha tikuti Paulino kudzoka ankhotelera koma nyamata abebe analipo mpodzola ndirira mpira pakatibwala za masero uzapiza njomba anali nyamata Angelo Cantolo kuzonyengerera nyengerera zapita pangana ndi pangono akupita nyamata abebe Cantolo alichapa mpodzola ndirira mpira koma ndi nyamata Shingale alikonko nyamata Shingale akumudziwa bwino Cantolo wena adzapita amugunguta mimba chakutsogolo kucha kumanja kuti kuyenda kupita nyamata timu imene ndithu ya Shingale mapangono ndi pangono tiwona nyamata Shingale kuzapiza njomba kuti tseko zinyengerera nyengerera kuzapatsira mzake pamene paja kudzola ndirira mpira nyamata Shamin kusapinkha mpira pamene paja akurenga pangono ndipo ngati zazungulira ngati nkunda ikhaikha mnyamata wa Shingale kusapezeretsa mbuya rono njira zonse zizotsekana Tinelson Osvaldo Osvaldo akupita pangono ndipo ngono kwaza nyamata sendirani kusoka nkhira pamene paja kuzona ndira mpira ndi Shamin Shamin kuzemitsa bwino bwino mpira zazungulira ngati nkunda zapatsira pamene paja akupita nyamata Shingale kutsogolo kwene kwene kudzaka nkhira paja oyimbira kuti mpira upitirire anakankhidwa amene paja ndithu mnyamata Isa ndi mpira utaenda nyamata timu ya Shingale Osvaldo Osvaldo zapatsa nyamata Paulino Paulino zapezeretsa mpira koma akuoneka kuti ayi ndithu Cantolo sisiri bwino anyamata mugungunya msukunyu mugungunya ndiye mugunguta msukunyu ya mchiuno mu sisiri bwino yayi wangogona tsopano akugurubuzika pamene anzake akupempha uza ndithu oyimbira kuti ayi ndithu inu sisiri bwinoko ndichoncho mphunzitsi wa abebe wauza nyamata mmodzi apa kuti ambotenthetsa thupi kuti mwina mwake Angelo Cantolo sakwanitsa kupitiriza masera amenewa achifapa kuita na dokotala kuti akamuoneone mnyamata ameneyo ndithu Angelo Cantolo wakundidomvera dzione kuti timu ya Shingale Dikete ikuchokera ku Gonja tikuti kofanana mphamvu ndi anyamata afiruviera ya Maputo ndiye tione kuti lero ziti zikhale bwanji nanga masewere a lero ati amalizike bwanji koma pakuonetsa kuti ndithu Cantolo zavuta pamene Artur Makasari akupezera pomwe ndithu oyitana anyamata awiri uyu ndi Jordan komanso takuti uyu ndi Paulino komanso wina yakuoneka ngati ndi Jordan kuwalangizalangiza momwayenera kuchitira anyamata awa kuti iye apange banji pamene Cantolo akutuluka panze kuti ndithu akamuone bwinobwino popeza kuti anyamata amene wa Shingale Dikete akumudziwa bwino Cantolo anali menemo nayeso mpunzitsi Nelson Santos amachitira pomwayi kukapoma kuti anyamata awo akuwalangiza bwinobwino kuti ayena apange banji angachitike motanimo nanga masewera angawayendetse motanimo watsambika mpira alinda anyamata a Shingale mchigawo cha dana akupita zinyengerera nyengerera kuti ndani amene uchadzakwanitsa kulandirira inde waupeza mpira amene uchanali nyamata Isa Isa akuzapatsira amene ndi Paulino Paulino uzinyengerera nyengerera utsomenyorera zonse chakumanzere mchigawo cha dani chapakatikati kutseka pamoto kudzakankhira ndomodzi umodzi yakumanzere kuti ndani njira zonse ndizotseka udzabwezeretsa mbuyo chakumanza pakatikati utsalowetsa pafupi ndi mzero pakati zizungulira nkhunda yatheka pamene paja anali nyamata Arcelio pangono ndipo ngono dzangotaya mpira pamene paja wautalitali kudumpha mpira kuti anditu utuluke auyambe tikuona nyamata Hernani Masangasanga ukatola mpira kuthamanga pamene paja kuti auyambe mpira utsomenya Masangasanga udzakankhira chakumanja nyamata timu Association Black Bulls umodzi umodzi Hernani kudzakankhira chala kumanja kumene kuli Arcelito kudzapatsira ndithu amechere Martinho kudzampatsira ndithu Martinho Martinho anapatsa nyamata Danilo Danilo kwa Martinho Martinho kwa Hernani Hernani pangono ndi pangono akupita zokankhira chakumanja kumene kudza mchigawo cho chomwe zobezera sankhani mwa 0 ndi kwa Hernani anyamata akuyesayesa kuti mwina aone njira zina pa Hernani akuwauza anyamata aja kuti khalani tcheru konzekani bwinobwino kudzokankhira chapakati kuzorotsera kumanzere kudzangolandira mpira anali nyamata wize kudzokankha chakutsogolo kumene kuchapatika ntola akwanitsa kupeza palobisana kuma anyamata anali chakonko nyamata ashingale kudzangochotsa kanena bwadzi kwa timu ya shingale tetete tembe kudzamenya mpira lelale kuma kudzangogwetsa pasa nyamata ashingale anali pompo nyamata palino kudzolanda mpira mene pasa kudzolandirira amene uchati shortdown kupita tirenja kutsogolo kumabe kudzaponyetsana ndi mnyamata Arcelo ndikutenga pamene paja nyamata timu ya ABB chakumanja kusalowetsa mereko chakupita liwiro la mtondodoka liwiro la mphiko obserera nyamata timu ya ABB chakudalikwa kuoneka ngati Mohamed kudzakupatsira mene kuchea kumabe woimbira kuti anditu asiwiri anyamata atimu mene nditu ya Asosi Sambulai Bulls kutsogolo kwenekwene kwa timu mene ya ABB kamene tili kumbuyo kwa nyamata shingale kutsogolo kwenekwene moyang'anizana ndi mzere wa penalty mwina ingakhale mikono isanu takuti mwina ingakhale mikono itatu ndi mzere wa penalty pafupi kumbiri ndi mzere cha wa penalty mzere wa penalty kuti asewere anyamata timu ya ABB chakumanja kumene kunjerondo kuti anyamata timu ya ABB achite zotani lusolaolitane pindi makumi awiri pambuzi sanu 25 minutos ikutsogola timu ya Asociação Black Bulls ndi chigoli chimodzi kwa chirowerere okonelo mvera tikupatsena masewera amene akusikira kuno ku Songo tsiku lanero kwacha ndithu yayi kunjaku kulibe mitambo kuli tetete koma kukumenya kadzuwa koma kadzuwa kameneka kakuonetsa ndithu kuti yayi kamphepo ngakuchita ndithu yasiyazi chayapo kuti nogone munthu kuvala juzi palibe amene anga kufuse yayi pai manyamata awiri ABB kuti amenye mpira poyang'ana ndi mzero pero ndichakumanja kudzamenya mpira wina kudzapusitsa pene paja kudzakonzekera kudzamenya pene paja nyamata kudzamenya watalitali kudzalotsa pekerani kutsumba ndi mutu mbamba nde go Asociação Black Bulls kumenya mbamba nde kumwetsa chigoli chachiwiri chakutalikwa ndikang'ana ndithu akuoneka ngati nyamata Angelo Cantolo amene wasumbira ndi mutu mkati mwenimweni ndithu mwaukonde mpira umene wachokera uku koma tisimikizire bwinobwino kuti kodi ndi ndani amene wasumbira mukonde mpira umenewu posinapa ya ndithu ndikende kutsimikizira ndikuti wasumbira mukonde mpira umenewu ndi osera kuti akuti koma tiwane kuti ABB ikutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chilowerereni kufafana kutibula kukudzula nyamata ashingale tetete nyamata ashingale tetete akufera kwa kwawo ngati chigayo kufera pa khomo ndithu kuti ayi ndithu mphangwa makasu mipini apongozi aliyense chilichonse chili pomwepo anyamata wa ABB kumwetsa ndithu chigoli chachiwiri mchigawo chimene choyamba pa mpindi makumi awiri mphambuzi sanu ndi ziwiri kudzayamba mpira mwasangamsanga anyamata ashingale kutsokankhire chakumanzera kupitoza nyengerero umodzi umodzi kudzapatsirana amene paja ndithu kuzolandirira mpira amene uchanali mnyamata Edinilson zobwezeretsa mbuyo pang'ono ndi mnyamata uyu kudzokankha mpira chakumanja komabe limbana limbana kudzolandirira mpira kupita pamene paja amene chanali mnyamata Isa kudzokankha pamene paja kulandirana kudzalowetsa kusogola kwanitsa kupeza kuti mpira nyamata Shingala ndakwanitsa kupeza zabwiza njomba yatheka mpira chitsalo ankhale kama 0 penalty kupita nyamata Shingala zabwiza njomba kudakwanitsa kupeza mwa mzee chigoli oyimbira kuti ayi ndithu wina analowa koma tione kuti ndi ndani osewera amene akuti analowa pamene paja yayi ndithu akutero kuti nyamata ameneyu anyamata ameneyu Shamin analowa koma mkuona kwanga pano yayi ndithu anali mkatikati chifukwa chitothamangira mpira kukabwiza njomba komweko mpira kudzotsirikiza pasi nyamata Hernan kuti asewere kudzoyambokankhira chakumanja Hernan kudzokankha bwinobwino kupita mwapang'ono ndi pang'ono dzanyengerero dzakankhira pambuyo pang'ono dzapatsira Hernan Hernan tiona wakankhire kwandani mpira umene uja ndithu tione kuti apatsire Martinho koma iyayi odzokankhira chakumanja kumene kuja nyamata ABB chigawo cho chomwe akupita pang'ono ndi pang'ono kankha umodzi ndi umodzi udzabwezeretsa kwa Hernan Hernan modekhelera bwinobwino kudzapatsira nyamata kuti apatsire ndani kudzang'anang'ana kwankha mpira wafupi zawo zili pabwino dzapatsira rume kudzokankhira chakumanja chikatikati pachigawo chadani udzalowa chikatikati muchigawo chadani akupita nyamata timu ya ABB chakumanja kumene kuja kupita pang'ono ya nyamata ABB kudzalowetsa ngatikati nyamata ABB mwira ngatsumbe kuchotsa mbambande kuchotsa mbambande chitsa chotsala munusa nyamata wa timu imeneyi ndithu ya Shingale Tetete Osvaldo analibe kuchitira somwina koma kusumba ndi mutu kusumba ndi mutu, kukankha mpira kuti ayendithu utuluke kunja asere pangodya. Ndi umenewu uja mkatikati mwachigwirikiti sikupezeka kuti wina umetse chigoli. Kudzasumba nyamara kudzoletsa mkatikati nyamara timu ya Pepe mwina kutenga simbe zina kusumba pambande pambande pambande pambande. Analowetsa mkati muja kumayimbira kuti ayendithu panali kukanda asewere anyamata timu imene ndithu asewere anyamata timu ya Shingare. Anyamata timu ya Shingare akapanda kusamala. Apa ndiyetu zidzaza kamu ndithu tiziwana pamenepa mambwera mbwera zikhale zosa zosa simbika chifukwa kanthaki nakana panikisa nyamata Shingare koma kutsogolo ndi kukuvuta kuti amalize malama ake anyamata Pepe adziwa kuti ayi ndithu anzathuwa mayi wakudya ali nawo koma sadziwa kuluma mano alibe ndichoncho kudzatsirikiza mpira amene ochati nyamata izodzakankhira bwinobwino kudzakalandira nyamata timu ya Shingare kusamenya mpira utazoleza kutsogolo koma beku dzangotulutsa Utsango tulutsa mpira kuti ukhale usere ndi manja. Asewere ndi manja pakatikati pa chigawo chawo chomwe chakumanja tikuti chakumanzere anyamata wa Association Black Bulls. Kumene kuja kuti Martinho chitsa chosala mulusha. Zoyamba masakasanga na genda ndi manja amene chanali nyamata Danilo zapatsira Martinho Martinho erinani kwa manja. Chakumanja kudzaupezere zopatsira nyamata Hernani. Modekira bwino mwine Hernani. Kuzemitsa mpira kuyangana bwino mwine menya mpira wakutalitali kudzasumba ndi mutu. Akupira mwine kuja nyamata timu ya Black Bulls chakutsogolo kwene kwene akupira zapitsa njoma nyamata Black Bulls. Mwine nanga simitsoka. Zapitsa njoma akuma. Kukwanisa kuchotsa kumane kuja nyamata timu mwine ndi tu ya anyamata Shingare. Kuti asero pangodi ya kanto anyamata timu mwine ndi tu ya Pepe. Mpindi makula tatu mpambu imozi 30 minutos Pepe kufafanta ikutikita kukakata nyamata Shingare ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni akutsamanga kumene kuja mnyamata wise kuti akasewere mpira wa pangodi ya kanto anyamata ndithu Shingare aisetsa kudzirikira tione apo iye ndithu anyamata anyamata Pepe aisetsa kudzirikira pamene paja kuvula kuti aifresbu kudzamenya nyamata ya Pepe ya mwamba mwamba mweni mweni koma kudzangotulutsa mpira wizi kudzasewera mpira iye ndithu ndikutulutsa kuti ndithu uyambe anyamata timu ya Shingare zotsirikiza mpira nyamata Ananias pamene akugonja nyamata Shingare ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni mpindi makumi atatu mphambu ziwiri 32 minutos zimene zadutsa mchigawo choyamba Pepe ziwiri Shingare tetete 0 ndi nyamata timu ya Shingare chakumanja chakumanzere chigawo chadani pakati pa chigawo chadani kusayimba kuti bwino tsakankhirana utsapatsirana umodzi umodzi kumati kuzinana nyamata Danielson kuzokankha dzalowetsa pakati pa nanga malizisa nyamata timu ya Shingare kupita mbuti shortdown Amene akuimbira mpira umenewo ndi Nelson Valdez, Isaac Domingos, Dorival Likitua, Komanso, Antonio, mothandizidwa woimbira china ndi Antonio Dambe, ndiye Nelson Valdez akuti ayi ndithu analowa nyamata timu imeneyi ya timu imeneyi ndithu ya Shingare koma mpira ndi majamwa timu wa Shingare na umenya mpira ndi nyamara kwa kufika majamwa Shingare mpira ndi nyamara meno cha ndi Paulino kutsoka nkha cha kumanja kusayimitsa bwino bwino mpira bwino bwino karo kwa pa madzi amene ucha ndithu anali nyamata chamene kuzalowetsa nyamara Shingare koma kudzango chotsa mbambande kuchotsa kuchotsa mbambande Selton ululuka kuti mpira usewere ndithu wapangodi ya kanto anyamata timu imene ndithu ya Shingare akuthamanga wansangamsanga nyamata wa Shingare kudzatsirikiza mpira kuti asewere mpira wa pangodi ya kanto kudzanganilira bwinobwino asewere wa pangodi ya kanto nyamata imene ndithu wa Shingare ndiona mene paja ziti zikhale bwanji kuti ndana ngakhale kudzamenya wa pangodi ya kanto nyamata Shingare pano kusumba ndi mutu koma kuchotsa mbambara nyamata otseka kumbuyo wa timu ya Pepe zapeza njoma nyamata Shingare koma Pepe na lipombo kudzango chotsa mpira anamenya bwino lomwe mpira pangodya nyamata Alberto komabe sizidatheke kuti anyamata Shingare akwanitse kumalizitsa nyamata Shingare nyamata Pepe kumbiyo kokomwe kudzapatsirana ndi Martinho akupira manja dzengerera bwino bwino anzake osakuza sendana kutsogolo kudzapatsirana modzi modzi kudzobezeretsa kwa Martinho kudzamenya mpira utalitali kutaretsa kutsogolo mene kudza kwa nyamata Shingare nene konko kudzalandirira mpira manja na Rume kudzoka khabira bwino ndi Danilo akutsapezeretsa mbuyo kwa Martinho nyamata amene ndi 20 Pepe kudzapatsira nyamata kwa Hernani otseka pagolo na Yesu Hernani ndiye wadeka bwino lomwe kusuntha pagolo kudzalowa nkatikati kudzapatsira chakumanja kuja mchigawo chomwe dzanyengerera modzi ndomodzi kudzazungulira ngati nkunda wize kudzakankha mene paja zatheka chakumanja kwa kwanitsa kupeza wize kudzangotaya mpira alelephera kulumikizana ndi anyamata awiri amene anali chambali nayo chakumanja kuluka mpira kuti asiwere ndi manja nyamata asingale mdzigawo cha adani pakatikati kudzamenya udzanyana ndi manja anoniye anatiwo chivaldo chivaldo kwanzaka udziwekankha dzomenya mpira utalika amene kuzakuti anakwanitsa kuupeza tone Jordan inde waupeza koma iye ndithu Nelson Valdivis awuri iye ndithu walowa nyamata Jordan wa timu imene ya Shingale mphindi 33 mphambu zinayi 34 minutos pamene Shingale Ditete ikufafanthiwa kutikitiwa kukhakhathiwa kutikinyiwa kugwirida pakhosi da nyamata apembe zikuli ziwiri kwa chirowenene kudzachirikira mpira mbela dzodzera ndi nyamata ndi rume kudzapiza njomba koma analipo kwa nyamata Shingale kupereka tsogolo mwine ndiwona kanja mwezi zikuli shortdown kupita mwina kanja nyamata Shingale zapatsana mwezi ubodzi akanitsa kupeza kumabiya ndichu atseka bwino lomwe chidodo chidodo nyamata Shingale kulephera kuti anditamatitse kudzatsirikiza mpira tiona oyimbira kuti ndi chani oyimbira kuti ndi kanto amatiya sewere pane paja nyamata Shamin koma nzake akumuzoti ayi Shamin pita ukukadikirire ine ndili ndi dode akupita kukasera kanto amene ndi nyamata Alberto asewere kanto nyamata Shingale kudzamenya wari vachawamba mwambale ndangamatitse ku kudzafikira mmanja pampande mwa mnyamata amene ndicho ndi Hernani kudzokhenda masangasanga koma udzalephera nyamata abebe akupeze kudzachotsa mpira kuti ndani vanakwanitsa kupeza kudzeka pangura nyamata Shingale amene wachoma kusanga ukhuluza mpira masangasanga kudzayamba nyamata Hernani kudzokankhira chakumanja kupita pang'ono ndi pang'ono tsenyengerera pamene nyamata Shingale akugonje ndi ziko lisiwiri kwa chirowerene masangasanga akupita mana nyamata timu ya abebe kutsogola tsero zanjomba tsakamata wachomona kudzapatsirana motsi akupita nyengerera nyamata abebe mina ngakhale ndi mwamwezi chigoli tione oyimbira kuti chani akuti ya ndithu pali pamene walowa dzanyengerera kudzapiza njomba akupita nyamata amene ndithu abebe koma kudzangochotsa anapatsirana abwino lomwe nyamata wize kudzokankhira mpira kwa abdu koma iye ayi ndithu nyamata otseka kumbulo kumbuyo wa Shingale dzangokankha mpira kuchotsa kuti ukhale osewera kanto asewere ndi manja titero anyamata abebe danino kudzagenda ndi manja madawaja udzapereze tsutsoro tsangira pano ndangamalizitse nyamata timu imene ya abebe koma pano benadi yose ndangamalizitse kudzachotsa nyamata Shingale dzolandirira mpira kupita madawaja nyamata Shingale aliseli udzanyengera udzapiza njomba koma nyamata abebe alipompo kudzangolanda mpira alikupondana mene paja Valdivisa akuti chani akuti ayi ndithu mpira okhala osewera ndi manja kudzaogenda ndi manja masangasanga anyamata amene wandithu atimu imene ya abebe anani nyamata uja wize amene udzokankha kudzabwezeresa mbuyo dzolandirira wize kudzokankhira chakumbuyo kwa martinho chigawo chachomwe chakumanzere pakati pano chigawo chakudzabisa bola za masewero chigawo chachomwe kudzangani abwinobwino nyamata abdu timalini pasi kuyikusa bwinobwino Shingale Ditete yonse ndikungodzaza mbali yawo dikirira kuti ayi ndithu bwera naone anayesa abdu akudikirira kuti ayi khaberani kudzapatsirana modzi umodzi wize kudzaimitsa mpira kudzapwezeresa mbuyo pang'ono kudzapatsira kwa martinho chigawo chachomwe akupita chapakatikari kudzalowetsa chakumanja kumene kuti kudzalandirira mpira akupita bwinobwino anyamata atimu ya abebe kudzalowa chigawo cha adani kudzalandirira mpira amene kudzakudzayika pachidali amene chani nyamata muhamed kudzasungulira ngati kundu kudzapeza njomba kuti theka iye ayi ndithu yekhayekha kudzadzigwera kudzagenda ndi manja masangasanga anyamata atimu ya Shingale abebe kudzakankhira chakumanzera pano chakuna inzaka anyamata Shingale oyo anyamata kudzakweza dzanja kuti ayi ndithu walowa nyamata wa timu imene ndithu ya Shingale nyamata ya ndithu amadandaula nyamata timu ya bebe kuti mpira unatuluka anyamata akachita kukokera kunja kubera nawo kudzauyamba mkatimu kudzaugenda ndi manja mwamsangamsanga anyamata timu ya bebe kutsoka khera chakumbuyo kuti nyamata Hernani pamene tili ndi mphindi 33 mphambu zisanu ndi ziwiri 37 minutos anyamata Shingale akukudzumulidwa ndi zigoli ziwiri kwachirowere akuti abebe ikutsogola ndi zigoli ziwiri kusonkankha mpira dzalandira amene maja nyamata ndi wizi kudzaima bwinobwino dzachirikira dzazungulira bwinobwino zopezeretsa mbuyo kwa martinho tikuone Hernani akuthamangira chakonko kuti ndipatsire koma akuti ayi ndithu ausiye mpira kudzapita nawo mpira udzamenya kuti tali ndi nyamata Selton kusonkankhira chakumanja kucha kuli nyamata Mohamed kuzopezeretsa patsira nzaka kupita udzanyengerera meja ndi abdu kusonkankha chakumanja rane Mohamed akwanitsa kupeza inde waupeza kudzapeza njomba dzayimitsa dzapezeretsa mbuyo Mohamed akupita pati paja dzanyengerera ngati mazigawo cha adani kudzalowetsa nyamata timu imene mekocha akupita nyamata ya bebe mina kamese chikoli china nyamata bebe kudzazungulira wize kudzazungulira kufuta njomo zapazeresa mbuyo pang'ono nyamata timu ya bebe dzakutsogola kumene kudza chakumanja kudzazungulira zikulu zalakarakamadzeropeno ta nyamata timu ya bebe koma kudzangochotsa nyamata Shingale mpira kutuluka kuti asewera pangodya tiyo tona nanipe kuchitira mwina koma kungotaya mpira kunza chifukwa dzikafenuka zimaletsa tina zaterera zikafenuka paja mari ayi ndithu lasitiki walera zonyamba mwamsangamsanga udzamenya watalira nyamata timu ya bebe mari pamene kuyika pamutu kumabe kudzalephera kudayikira mutu ndi nyamata timu ya Shingale mchigawo cha manyamata singala kupatsirana modzo modzo femini tsambire mbino kupatsirana pangona ndi pangona tsero tsa chigawo cha dani akupita ndiro la tendo ndorotsa zama tsambire kuti shorta kwa kwa nitsa kupesa cha kumanzere akwanitsa kupesa kodi inde wa kupesa dzinyekere nyekere cha kutsogola kuti kwenda dzero tsikadzalo kwa mazero peno kuti kusabita nchopa zama tsenda kupira nyamata ndi mwesengare cha kumanzere kuti ndanga mali dzitsa kupatsira mwala kwika nyamata bebe kutsango landa mpira kutsauta tsambire majarurume na nyamata ndi mwabebe umodzo umodzo akupira pangona ndi pangona nyamata ndi mwabebe kutsenyekere na pangona ndi pangona kudekhelera kuzobwezeretsa mbuyo chimadi ndi zimtsigawo za zomwe zokankhira pang'ono ndi abdu abdu akupita ma pang'ono ndi pang'ono kuzokankha akunyengerera nyengerera chakumene akuthanina kukinanitsa kumadzipatsira wize wize wize akuna kuti akuza anjero kuti thamangira kutsogolo anjero thamangira kutsogolo tione kuzokankha kupatsira abdu abdu akupita ma pang'ono ndi pang'ono zenyengerera nyengerera zapita mwapo ndiapo zenyengerera kuzapatsana chimalitizi modekhelera bwinobwino mpira rume kuzokankhira kumbuyo uli ndi martinho martinho kuzamenya mpira wautalitali kuzapatsira ndi nyamata wize wize kuzazungulira ngati nkhunda kuzapatsira abdu abdu kuzakankha pere paja kuzalowetsa anjero kantolo kuzokankhira pere paja kupita nyamata wirazi kumasinga nandi chapompo kuzapondedwa nyamata wa timu ya pepe apepe wapondedwa uchivalto akudandaula dandaula kuti akungokunamizira uyu palibe munthu amene wamuponda tiona kuitana ndithu dokotala wa timu ya abebe kuthamanga kuti akamuone nyamata ameneyo wa timu ya abebe amene ali chigonere pamene uchivalto akudandaula amene paja kuti ali ndithu oyimbira kuti mukuchita bwanji akuambitsana ndithu oyimbira kudandaula dandaula zilipo zina zosakhala bwino mwina zimene uchivalto waziona kumbali ya mkulu ameneyo oyimbira mpira mphindi 40 zadutsa zangotsala mphindi zisanu basi mchigawo chimenechi cha chiwi choyamba chimene Association Black Bulls ikugonjetsa nyamata timu ya ABB ndi chigoli chimodzi chekuti zigoli ziwiri kwa chirwedeni mpira uli chimire titi tionelero kuti kodi anyamata amenewa a timu ya Shingale Ditete kuti kodi masera wa athere bomwemo kapena abweze fanana mphamvu kapena angakwanitse kubweza ndi kugonjetsa anzawo mongokumbutsana kuti masero maliza amene anasera ndi Ferroviaria ya Maputo bola lake ndi lomweli adagonjaso anyamata amenewa tekuti adafanana mphamvu osati adagonja adafanana mphamvu ndi Ferroviario ya Maputo pamenepo pamene Martinho kuti amenye pakatikati ndithu pabwalo za masewero mchigawo cha adani asere mpira umenewo ndi Martinho wa Association Black Bulls kuzobwezeretsa mpuyo mpira kuzapatsira mnyamata Selton Selton kuzokankha kuzapititsa kumanja mnyamata kuzobwezeretsa ndi Martinho chigawo cha adani pafupi ndi mzero pakati kuzapatsa mpuyo kuzapatsira Martinho Martinho akupita pang'ono ndi pang'ono chigawo chawo chomwe pakatikati pa chigawo chomwe kuzamenya mpira kutatapitsa kutsogola kumene kunja kuli ndani kuzamitsa mene paja panalibe kuchitira mwina koma mnyamata Wishamin kungoperekeza mpira kuti utuluke chifa Danilo anali pafupi pompo mwina akatakwanitsa kulanda Danilo kuzagenda ndi manja pamene paja kuzoyimitsa mpira ndi Angelo Cantolo Angelo Cantolo kwa Martinho kubweretsa mchigawo chochomwe mchigawo chochomwe unali chakumanzere kwenikweni kuzobweretsa pakalekale penipene mbola za masewera Selton Selton ndithu mchigawo chochomwe zobweretsa kumbuyo kwenikweni kupatsira nyamata otseka kupatsira ndithu nyamata otseka pagolo Hernani Hernani akuzanza kuti ndekhani kudzamenya mpira wautalikali Hernani kuzofititsa kumanzere koma kumene kuja ndithu kunali mnyamata uyu alime kutangosumba ndi mutu kuchotsa mpira kumene kuja kutuluka kuti ukhale yosera ndi manja masangasanga nyamata abebe mchigawo cha adani kuzagenda ndi manja chakumanja kumene kuja zobwezeretsa mbuyo kudzanira nyamata Selton Selton akupita mwa pang'ono ndi pang'ono dzanyengerera kudzamenya mpira wautalikali kudzausetsereza bwinobwino kudzapondedwa nyamata pa timu ya abebe koma nyamata Nelson Valdez akuti ayi ndithu iwo angodzikwera na nyamata timu imene ndithu anali ndithu wanyamata timu ya Shingari pa mzere unene pakati kudzagwetsedwa mwatsakasanga kudzauyamba zachecherezanga ngati nkhunda amene chanali mnyamata Alberto akupita umene kuti palikuli panalimbana koma mpira mudakanda nyamata Shingari tione Shamina akwanitsa kupeza yayi ndithu anali Paulino koma nyamata bebe kuzotenga mpira kupita umene kuja wayimbira kuti yayi ndithu panali kukondekana kukanakana mera jawina walowa akudandaula Angelo Cantolo kudino akulino mukuimba kuti wina walowa zikukhala bwanji apa akuti andipali kukanakana mpira oyimbira kuti ndithu moyambira malola kwika mpira okuyambidwira uko kumene ndithu pachitikira zimenezi anyamata Shingali kudzayamba mpira mwasangasanga kudzapatsirana ndithu modzomodzi akunyengerera pang'ono ndi pang'ono kudzanyengerera nyamata Shingali kudzapatsirana modzomodzi pakati bwala za masewero mchigawo cha dani mkatikati mwiji mwanzi rozungulira akupita pang'ono ndi pang'ono dzachita chidoto kukanjera nandi pompho dzangolanda ndi nyamata wize wize akupita pang'ono ndi pang'ono dzokankha nyamata timu ya bebe kunyengerera nyengerera kuzapatsirana chakupatsirana kwenda kwa Danilo kusogola kwenda kumangiriza ndi mzero penalti Danilo kuzalowetsa mkatikati pandena ngamaliziso mai kudzango chotsa mamande pambande nyamata tseka kumbuyo wa timu ya Shingali kudzango kuchotsa mpira uja kuti ya ndithu kukhala osera ndi manja Phindi imodzi imene yatsala ndipo posiyidwa pa Antonio Dambe akhala kukweza chikwangwani chosonyeza kuti anditu ndi mphindi zingali zimene zonjezeredwa wiza kutsogola kupita mecha nyamatati mu yapepe yanzero kantoza kanacha mbuya kupita mecha wiza kameza chikoli cha chitaro nyamatati mu yapepe pambali oyimbira kuti anditu analowa wina analowa wina anyamata wa wizi ndi Angelo Cantolo anapatsirana mwachibwana ku basi kudzango kukankhecha mbuyo kupala sangali nkhuku nyamata Angelo komabe sizidatheke kuti chikoli chimwere phindi imodzi imene yalitsalira posiyidwa pa chikwangwani chowonjezera chili chikhale chikukwezedwa tono ndi mphindi zingati mwene paja pali kuti madalimbana akupita nyamata timu ya Shingale kudzango penye chapatali mbambanze pambali penipeni anayesa ndithu mnyamata wa Shingale uyu ndi mnyamata Shamin Timona Muawa ndi anangokuntha ndi patali phindi ziwiri zimene zongezeredwa dos minut abebe ikutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni anyamata abebe chakumadzere kudza kupereza kutsogola kuti kuyenda ngapire ngamwezi sina nyamata timu ya abebe kusakusanjokotasumulekere mkhunda kutsoka nkhireza kumadza kuti kuyenda kiramasero penondo zinyengere nyengerera nyamata timu ya abebe koma Shingale yatseka ya abebe kudzabwerera mbuyo pakati bola zamasero zapatirana umodzimodzi wizi kuti akwanitsa kupeza inde wopeza mpiro saruluzo sanadzaruluke kudzalwetsa pakati kati mina ngamatisa nyamata timu ya abebe koma kutapa mbambande nyamata watseka pagolo kudumpha kutembenuka ali m'malere kuzungulira ngati nguli kutapa mpira kudzagwanawo pansi mbambande nyamata Shingale pakati kati pabwalo zamasewero kuzoletsa mchigawo cha adani akupita chakutsogolomera kuti adakwanitsa kupeza tione koma Hernani aoneka zoti wafika msanga kudzango chose Hernani kungorulutsa mpira kuti ayendetu angasewere kusalola masangasanga kukhenda ndi manja pali paja adali amene iyo mnyamata wa Shingale zolandirira mpira amene jana edin sedisono zoka akhapa kulandira mpira manja paja ndi shami zauka nkhacha kumene kucha pang'ono ndi pang'ono anali paulino chakumanzere kucha nyamata timu ya Shingale akupita zenyengerera umodzimodzi Jordan kuzungulikira mazoropero zamenya kutapa mambande mbambanje Hernani Jordan analandira mpira bwino lomwe kharakati mwa zero penalty ndikusumba kulasa ngati mwala wa Legen ere kuti kumenya kulasa ngati mwala wa Legen koma Hernani kutapa ngati manja mulimbo mbambande tilingatikati mwa mphindi ziwiri zonjezera mchigawo chimenechi ndithu cho yamba chimene anyamata timu ya bebe akukudzula Shingale detete zigoli ziwiri kwa chilowereni panaloko kana weri paja tione oyimbira kuti bwanji ukhalosera ndi manji kapena yanti kudzakena ndi manja nyamata Shingale kudzalandirira mpira amene paja ndi nyamata paulino kamiza njomba zapatsirana paulino zolandira sa mpira zoletsa chigawo chawo chomwe ndi pamene paja mnyamata Filton dzoka nkhacha kumanzere kumene kuja kuti ngati alime chakutali dzomenya mpira wataleta amene kuja kudzalandira kudzayika pachidare bwino ngati kwagwa pathopera madzi pamene paja kudzanyengera bwino anyamata Shingale kudzalowetsa kupita manji kudzazungulira bwino ndi Jordan kudzabiza njomba yatheka inzake kudzaserena ngati kalumumba mbandika Jordan anamuzingirira nyamata anayi kuyesesa kuthatha nazo njomba kuserera ngati kalulu kuzungulira amene panja komabe zavuta anachuluka nyamata anangomundilira ngati ngumbi mkalikati mwa zero penalty mpira kudzangotuluka yakhala ikasara kuonetsa kuti anditu amwetse chigoli wosiyidwa pa Nelson Valdevez akhala akuyimba kuti chigawo chochamba chamalizika ndichoncho Valdevez mwangati manenera akuyimba yapa ndithu kuti chigawo choyamba chamalizika Beltorankton kumasomvera Radio Mosambiki ndimene zathera muchigawo choyamba abebe kutsogola kugonjetsa nyamata Shingale ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni poyamba masewera mu mphindi ziwiri amwetsa chigoli anyamata timu ya abebe ndiyoncho anyamata Shingale anadzakula mphamvu kujirikira koma kutsogola kuti amalizise zimwonetsa kuti anditu zakhala zosautsa zowavutiravutira ndichoncho anyamata kuzeso kukanakokana mundumu anyamata timu ya bebe kudzaserera kupeza mwayi kumwetsanso chigoli chachiwiri ndichoncho matimuwa kupalasana kukankhanakankhana kuyesayesa umundumu komabe yaithu imene zathera mchigawo chimene choyamba timu ya Shingale detete ikuchimine kutiwulidwa kufafandiwa ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni akutsogola anyamata timu imene ndithu anyamata timu imene ya bebe akutsogola ndi zigoli ziwiri omvera Radio Mosambiki komanso Albert Langton undirole kuti ine ndibwerenso mchigawo chachiwiri timve pano kuti kodi zithe motani timve pano momwe ziti ziyendere timve pano momwe ziti zichitikire ndi imene pomwepa
1: zikomo kwambiri Efrem Tedrao ntchito wa ipota kamwene madzi
0: ndatokoza kwambiri
1: zikwa mwakwambiri iya ndithu ndimene zikukhalira masewera a mpira wa mwendo omwe ndithu akuchitika mkugwebana kwa Union Sportiva ya Songo ndi gulu lija la Black Bulls wena kuti Abebe amene wandithu anyamata wa Abebe ndamene akutibula si Union Sportiva chitero ndamene akutibula Shingale yakuno kwathu ndi zigoli ziwiri kwa du masewera amene akuchitika ndi pakati ndithu pa Abebe ndi Shingale yakuno kutete ayi ino khozo pemphera bwino pitirizani kufinya korona kuti mwina kapena Shingale nkukwanitsa kubwezera zigoli ziwiri komanso china chabanyira kuti igonje ndithu imeneyi Abebe alendo amene abwero dzati enderawo nanga nzathu mango tinginyiwa basi kutibulidwa nthawi zonse nzathu ukupanda pokupandira pa mdziva kwanu sikukhala bwino mpangono pomwe iya ndithu timveka nyimbo yapa. Ziwone tsakuti chabwino chopanda manja sichileperana njamanja.

Maulo kuna mwenzi mwumuru kufachikati champepo rati msambiki mwono ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu zaleno na midzali zilu yashi. Ndiye tithikuti shtanishete ninga shamapira. Pomwe tinku zani kuti kuno kutete akulu akulu alikudikira kushita mbuto zomwe ndizo nza kutsatsa maronda ya malimidwe na ya kufua mkati mwanchimizi gole linoli la dhulu dhulu na makuma wili na matantatu. Ndiye apfunzi wakuposa dhulu makuma tatu wakuboma na shangara iwawo ati atambire maju, alikutambira maju ya mapfunziru mbuto makuma na inazishan kuti mapfunziru ya hende kutsogoro wana alike kusia mapfunziru. Ni nkani zomwe dizo rakonza kuzatu zale na mitzeli zile yashu shokata kuru kuchikati champepo Radio Mosambiku munu ndeti. Mario Game, Feliciano Diogo, Armando Kembo pabodzi na Joaquim Kashepa mwadzina la Radio Mosambiku. Terikoti, shitete kero shabwino. Wa hidroelektrika tekora basa gasebe shinaishino ashita malipiro kuna wale omwinduo ambati a detentore de asons wa serie B ndipo tapsika romeri zimparisi basa mazana mawiri na makuma pfemba na zinome kumijoni za metikash 297 milioni za metikash pakulipira wale omwinduo ni a detentore de asons wa serie B kumbali ya dividendo ya pindu omwinduo lirikuoneka pakukonza na kukulisa moto wa magetsi. Ndiye kuti patsamba lomwendiro la dzwisidwa wa GCB alikuti kumbali ya sionista wa serie A yayi wa Estado na wa Red Energetica Nacionale awa ni ya dividendo wa omwindo wa tambira pan si mtoto utantatu mapursento ya pa netikash kumbali ya sound. Ndiye alikuti ni ya kushepa kusiana na wale omwendo alikutambira yomwe ndiyo ni dividendo bruto ya 0.27 metekashi pura sao. Ndiye hii ni njira yomwe ndiyo njakufuna kuti wantu adziwe za pindu la damu la kawarabasa pa kukonza moto wa magetsa chigulisa ndipo na kufuna kulitumbiza kuti lori likara kutumbizidwa. Wa asembele ya provinsi ya Limnontete alikutenda basa lomwe ndilo lirikuphatidwa na ntongi wa dziko la Mosambiku Daniel Chapo pakuchita basa lomwe ndilo lirikuchitisa kuti napo pana bvuto lomweri la mafuta koma arikukwanisa kupingiza kuti paleke kuoneka ntsengwa ya kuwanda kunyanya ku umoyo wa wantu. Adelino Mafunga arikuti nzeru yomwe ya ntongi wa dziko la Mosambiku Daniel Chapo ni nzeru yomwe ndiyo inchitisa kuti wantu akwanise kuthandizika panthawi yomwe ndiyo ni madede yomwe ndiyo sikuti ngankati koma ngakushokera kunja kwa dziko lino koma alikuthandiza kuti zifunikana kumwaza mafala yomwe ndiyo ngakugaza na kutsimula wense omwe ndiwo alikulewa mafala yomwe ndiyo yangagbanje mabasa ya shitukuko na ya makhalidwe ya bwino kuna mbomba. Shigawo shatete ku ntsiku ziri kudzazi chingadzalewe kuti shiribe kolera kumaboma yenseni yomwe ndiyo yakhana kolera kuyambira pa mwezi wa September kolera malali yomwe yapha wanthu makumi atatu na atatu. Alikuti kudziwisako bzentseni thangula kuti ku ntsiku za kumalizira zino alikudzatambira lini wanthu wakudwala matenda mu maboma yomwe ndiyo yakhana kolera kumiezi ya mboyomu jense ni tangu la basa lomwe ndilo lili kupatidwa la kuyeruza mbomba kunjira zomwe ndizo zifunikana pa konko pa muntu na muntu na pomwe pa nkhala wanthu azinji. Nembi aendele mkulu wa nchipinda sha Nembe wa boma la nchigawo sha Tete Paulo Ivu tsogolera lero lino tsonkhano omwe ndiwo ngwakubva padesha njira zomwe ndizo nzakuphatisira basa michini yachitsapano ndi interneti pakufuna kuona mchimbikiro washa ndi seguransa cibernetica mkati mwa dziko linoli awa arikufuna kuti abve mafala ya wanthu akusiyana-siyana omwe ndiwo analuso
la teknolojia, informasyon na komunikasyon. Ndipo panawa kudzua za mapfunziro antiakademika, akademiko na imikiri kwa mbomba na wina. Pakuta kwanise kukara na njira yomu ndiyo njitisa kuti wantu pakupatisila basa. Njira zomwe nipati digitale zikali njira za nkomeko zomwe zimbwere salini mabvutu pa makaridwe ya mbomba.

0: ni zatu zalero nami zaliziru yashe kushokera kunu kushikashia mpepo radio Mosambiki mununtiti ndiye brani tishemere Mario Game afuna kutuza ngani
1: chigao cha tete golirino la dzulu dzwiri makumawiti na matatato china chitalo cha kuzalatiza na kukazekisa misika ye mchimidzi ya kuposera pa dzulu dzitatu na madzana mashano chakulinga chikulu kuti paoneke mpata wa kukwimisa kumalonda ya mbeo za alimi napo kukatukulidwe nchuma kawene malunda wakoneka na kuchita mbali kumabasa ya kakulidwe na kakulisirwe kabzintu za kusiana siana. Pokapokapo kuti paoneke chipapo chakukoka mitima kwa wene malunda na anango omwe akali kutali pakuti akali wakudziwa bzomwe bzikuchitika pakati pamoyo wakakhalira.

0: Anga mwatizi izumbu.
1: Ni momwe muku mbachokera mbali kuru ya bzintu bzomwe bzikumba kulisirwa kumisika ya mchigawu chino. Kuli wakuti kuwanda kwa bzintu bzomwe bzikumba kulisirwa pantawe nge ii. Jidakala pa kubiri ya kukwanira pa churu cha bzuru makuma tatu na bzina tatu mfunde nembo bzuru makuma tatu bza metikaj. Yomu idakala ya kumzete kula kumaboma pa kusozo kera kuna posu. Lomulida ya kubiri ya ufikira pa churu cha bzuru kumi na bzuwiri za bzuru za metikaj.
0: Kon mais de 12 mil milhões de metikaj aplikados para a comercialização.
1: Akali a Domingo Julius Viola mtsugulirwa mchigau chatezi. Pakulitenga fala na kuliwa kumbali kumwe kukuoneka chipani chikuru cha bzintu za kuchokira kuminda pakati pa maboma kumi na mashano yobu yalipo. Radio Mosambiki, kale na liru mkati mwa magole makuma shano kutumikira Mosambiki.
2: Katenda Mario Die Feliciano. Panambuto zomwe nizo siri kutambira majo za mapfunziro kuboma na Shangara kuti wana atsokole na mapfunziro. Areke kumbatawa na tangwe la njara ndiye boma liru kukazikisa majoyo bwera ntidziwe nimbuto zingas zomwe ndizo majoyo ziri kutambia Feliciano Dioko.
3: Afunzi omwe amposa bzuru makumatatu wa mboma la Shangara nchigawu chatete alikutambira mswiso mumbuto za mapfunziro ambatilanshe eskolari alikulewedwao mbapfunzi wa mbuto makumanai na zishano za mapfunziro pa mbuto makumanomwe na zipemba zomwe ziripo mboma la Shangara. Nkani dalewedwa na Abilio Fote nsogoleri walikulu la mapfunziro mboma la Shangara omwe adatsimikiza kuti mpisozo zimbashosedwa na boma pa kutandizana na mabungwe ya kubzimira payoka na shakulinga shakuti wana aleke kutawa mapfunziro tangwe la njala. Abilio Fote adatsimikiza kuti kunesa kwa kobiri kuli kupingiza kuti mpisozo zimbapirikiwe mumbuto zense za mapfunziro mboma la Shangara.
4: Kuno ku Shangara si ni distrito ibodzi kuno ku provincia limbatambirambo programa ya lanche escolar tukulewa kuti pa ma 79 ma scholars so 45 wa makumi manai na mashanu ndiyo mbatambira lanche escolar maji msintu linjwa kuti ifano tifuna chumaji nanda so ni programambo ya ndiyo mbatipasa kubirio kuti tipereke lanche ambapereka lanche ndi adala kuti kapasidade yao inienda lini kupitirira kumwe. Majiboma limbashita shiforso kuti aone kuti atimirizire mashukula. Ndao tikanatu tambira resposta kuti tibwe kuti atimirizira one. Maji pakali panopa ni 45 shukula imbatambira lanche shukula kwazi marokaldade yense. Kajinja jinji na koridori na mafufu. Agora tibwe kupaa dombo na mashukula ya majinji kwenye kwenye alade kushuoku kwa mwenye ya libe lanche shukula. Na madea dera nangu ndao ndipopo situasao njimwe maji kajinji mashkola ya mwe ni sinu primari sinu primari shkola basika ndi amba anala shkola sekundari kuriki jamba nda wakulakulu ja andali ufora du programa
5: lanshi mwe umwe amba perekedwe amba shtisa kuri wana zinji areke kutawa mafunziro
4: tenepo ya mehejmu wakamu ndale wakale pa 45 shkola zimba tambira lanshi pa fufu pi 31,000 wana ambatambira lanche mwe. I mashkola ya mwe jumbaoneka kutinga midiri maesu kutuona. Timbaona kuti mashkola ya mwe. Yana wana angunungunu ndiwa mataa kuposa mashkola ya libe lanche. Puriki de segunda sexta wana angaenda kushkola ambakaja kuli ambaona. Jaguja funza buino. Ntao jumbakala deposit ambaya na mejora aprovetamento shkolali. Mejora aprovetamento pedagogio na tangora yu amba funza alibi njala. Ntao njira mpufunza kukurso njire. Jumapita buino mpika mpufunza alibi njala. Jasiana na mwana kutangabula kumuyi alibi kuja. Kuenda kushkola na njala. Ateo bwerera kumuyi. Ntao njumpufunza kukurso njire. Amba kala ali ni concentrado kuti adzita ntongora njala iyi ntao ndipopo tukumbira atende direto kuti angakonseguire kubiri atimizire tifuna kuti xikola zensene stente novi zitambire lanche xikola kuno kuboma la Kaushanga
3: ya kali mafala ya abilio 40 ntsogoleri walikulu la mapfunziro mboma la Shangara nchigawo xatiti kulewa kunesa kwa kubiri kuti akwanise kuti

0: shora
1: Musambiki za chaizo sishana mpindi maa kumatatu lero lino nitsiku maa kumawiri na ibozi mwezi wa shishanu mpepeza mayo gole na tuturi na maa kumawiri na matatu ndiye nitsiku ya nzero mpawiri.

0: Ah, gani mfumu wa shigazi.
1: Ah, dinao ife. Kena mulita nimbo.
0: Ah, shabana kia shamina na inkuru teni panguna bangono.
1: Telepoyo, mwe wa tabano, mwe wa bangono kulibe kwenye kwenye ne.
0: Chadidi.
1: So, kujibinya basi.
0: Ah, hindi. Ningawisha mwaliyo. Ubu. Charlie huyo akadenda kwa William kumwiwasi kwa na mayo wacha fesuka.
1: Ah.
0: So, nani madenda utakufamba nayo. Shima alikuja.
1: Ah,
0: hara alikumwa.
1: Ni muti basu wandu feda karanga muti timbate kenyiwa.
0: Sadidi.
1: Unga kari ya mulini ne kutia kenyiwa ne ten kuduwara uchimbalimba, kuduwara uchimbalimba. So nunga kari ya tu ne kubaba. Ndiwe lini muntu.
0: Uyumbo mbaniyo, akanaenda kalinga munti boaziyo.
1: Aha.
0: Mnda mitoracha daluza mwana, wa mkule mashanu kunyadoacha boaziyo.
1: Aha.
0: So niwa kadamwaza mbwanawa, akalensene umbani kubevi huku. Padaria ya ube.
1: Ya.
0: Zalenga boazi mkenda kufofinya.
1: Oh.
0: Ndiye ule ya zile sambabwina. Boazisha yeyo ndiye wana kutaya wina mwina kawiva vana. Kura wuno akumana wumu. Shari na boazi.
1: Alivabozi.
0: Agustana fodipozi.
1: Nada.
0: Alumegu ubebi uu.
1: Nada. Iwa alugusha bzini tukoneka.
0: Alugusha bzini tukoneka. Alugusha bzini. Inde. Wow. Mbalugwana pfeka gunja.
1: Ha.
0: Alugusha tukoneka. Akada mwaza hatu na kumana wumu.
1: Nada. Kutadeka.
0: Kwa hivyo mwabudi ya shamina ndi mwakuru wakuru.
1: Mm.
0: Kwa hivyo kushirika tuimbo mkona tani.
1: Ninga pchivoni.
0: So kulari wa tzikolino dapeleka magandere ndere. Kumabudu kutini kwa tzikolino. Kutongi wa kutini wako kwa mabudu. Adapeleka shivosi. Chibiri zikapagiza wana zikasamu seo. Kwa tukuno wadaenda usha mwalima shirika wako. Kuna mpula. So kushirika tukenda mwezi.
1: Nende.
0: Nende kufamba ni. Wanani kumabudu kusikandaru wa tiku. Kumbani huku. Kumbende sambuzi shamwari uti mwono.
1: Kupono.
0: Shipa manini.
1: Haa.
0: Shipa manini. Kabatima bikwane. Kosha tsori. Kama shakeni.
1: Haa.
0: Kama jumbani. Kuna tiko mwe kumbena jina rangu.
1: Haa.
0: Kama jumbani.
1: Oh.
0: Ndiye mwatumuno. Talibia.
1: Mwurizi.
0: Haa. Basi shana datambila kunozi. Iboza nga deni sambuzi. Onani mwazizi ya yamba.
1: Ya yamba.
0: Kufamba.
1: Ne bilango nyanteke nyengolo komegoa kanatu kuhoneka.
0: Ae hivyo shamina alivu olegani mbata hivirana imwe.
1: Ndikuta hivirana ndikulewa kuti ngolo zozile zifuna mtu wa komego wa mkwanisa kufambisa chireka kuchani.
0: Aba amu ashanada. Ashanada shima kuna mpulawa shikwene sawu. Angaleke kufambisa. Angala sita ibozi kwenda mwadiza shimba kumana na mwadiza. Uya lukwenda ya kubwela.
1: Uya lukwela.
0: Ibozi shimbondi.
1: Hinde.
0: Ibozi shigamanda kashakale kare zili.
1: Kashakale kare zili.
0: Inango zindamunu kwenda para zuri.
1: Kwenda para zuri.
0: Inango hii kwa shena kwenda padu. Ha? Onani chandipita vanu balibi.
1: Hinde.
0: Pashibosa da shira piringu wantua wanya makandere ndereo. Wantu niyo bagira niyo sifigiratu chandipita.
1: Aha.
0: Shoka kumui wenda kubasa kubwelela miendo kwa wawo.
1: Miendo
0: Udongi ba uzina boka wangasiri tu mat?
1: Nada.
0: Ba familia tu mbaga uzani mbaga unsoka nako, ha? Asha wangu napula kari ashan. Angana tu familia mon?
1: Am familia.
0: Atamani sile kula ya ya ya chasio aviri, ya chasio ambani.
1: Amchagua na sabasi tizi tadaani, kodi mwe.
0: Ba uzanani.
1: Timbarewa, timbarewa. So ime muntu amuntu kula tamanza kubila busa. Zukara bja kuna sana suzina.
0: Abu tu dasi na dano rongo tu mwa boka mwa wakumabudu na kuno mwa bomali.
1: Mwa bomali.
0: Abu tawana dasi na dani magandendele. Awa mwezi ni kufamba. Awa kuto kufasiwa leo mangu na familia. Mungu nani shauki mazuri.
1: Nene nene amu anaka kumizembogao. Pamutongeru.
0: Dai dai dai.
1: Mungu kutonga kwa jambo pakudani pakunesa.
0: Ubadirewa wadirani. Bauta nani?
1: Telefoni.
0: Kwa nabo ndiyo jamii. Ai nabo ndiyo funaguri. Mwimuno wanu halikustabwa.
1: Halikustama
0: usana. Sano luisi kula wiki anduza hui mkwasa wa zefolinda. Anduza tideleka. Halumarumbwana muna kustabwa. Ninga santumea.
1: Halikustama nani?
0: Nakutoka nika kashoro uli. Halikani kule.
1: Halikustaka.
0: Ndiyo nbamana migata kubasua na boazi na chari ni boba. Mba kari hatu na miga shona. Ha? Migate? Tienda watu uwa mpapusawa mangi kashira nsiwi.
1: Haa.
2: Now, who won't go? Mugira Rumugana, Mua Muimu,
3: Indy.
2: Catching him,
3: huh?
2: There, when in Narcisa,
3: Indy. Mazino, dina bulagi.
2: Nandi. Kwa ni bulagi wano mweni nzwa inei?
3: Umwei. Uwebo.
2: Nyantima ninga wabembe. Ukanyora na njara kubozi.
3: Ule mwana ule.
2: Ha?
3: Amba oneka wantarabali wapaina mani.
2: Ha, indei.
3: Mba shita kwa onekambo kwa dasiku yu yu. Kwa dasiku wako
2: mwene. Amwe wanga nene menane nene uwe. Fagiru.
3: Inde?
2: Ah, ini Norish.
3: Aha.
2: Ah, kanyantike nyengolo kwa ufrozi yaka.
3: Mwaona tsepa.
2: Kabompo mulu.
3: Inde? Ah, mwaona.
2: Ah, inde.
3: Ah, kanyaima tsepa.
2: Inde, pene babushu.
3: Aha.
2: Inde, inde.
3: Aho. Mpuka penanga kana tchakali zile cha.
2: Ane. Verdade, verdade.
3: Ah, pene panombo kumundaku.
2: Ah. Mpano mpato uno.
3: He.
2: Chito.
3: Ane panombo, nembo, ntata uko ndiribe.
2: Inde?
3: Ah, ningati doniliambo alokotera
2: uno. Alokotera.
3: Inde kumufa kumbo ayaye. Akulo akuti kadi maiwa abwera na ntwezi.
2: Kudziwa kulima. Kudziwa kulima.
3: Inde ndingaenda mbungambumu ayaye nandi mandiye.
2: Mashi. Ine pano munda mwangu muno. Ndikuona lini kwino. Pai jumbani ndiona ningagololino. Ah!
3: Ayaye. Amwari tukaone bibuno tsono ndikuona chigota chako nzashire.
2: Ah,
3: shakuti bwana. Bwino sotuone bwino bwino.
2: Ine vano munda mwangu.
3: Ngota lile lingondokule lini fovolo. Iyo kwantu iyo munda mwa alibi.
2: Ah, manje munzati bvera.
3: Ha?
2: Mhm.
3: Nata sonko ndo ikirato basi.
2: Chwi. Ndo kuponi chwindo ndine vano kale.
3: Inde.
2: Inde.
3: Ah,
2: mundira sei.
3: Amwara amba temba yombani. Igreja yero mbaidzwa.
2: Uyu.
3: Oyeba.
2: Chamari.
3: Ah. Amba temba kokule anchudzuliwa.
2: Ah, nas. Unzari vera ile
3: chumbe.

0: mai bwa mburuka muno nakumusanzana kumudadzalekeratu thangura sitowe
1: ne bai mukabona ne
0: mukundona lini kubvambo njinji kuti kupita dzumbani uku
1: ne apa njinji mbo njinduka ine
0: mangwamburuka lekanisani bai
1: ndikadatsulipa ine ndiko kuonani bai
0: kulima kwa mangwara aku ndakubvirani kaleni
1: kulima kwa mangwara
0: amuna mulibe wana mwamana kuroza oneradibu one bibha mulibe umwe mweka mweka kulima chirole nebao ndakubvirani kaleni
1: iwo angandivasaka kinyetoko nimbathimizirisa mbaniba kuti iwombo nei
0: mbakasandiwa na wanu
1: ndikambani nenu apasambo iwo
0: muli bwino imwe samwani na bvibvi ati nkuonani mundyabzirowe dzigulo lino
1: thangwe kuli atirepoyo kodi
0: ne
1: ndyabzirowe
0: ali mwadala
1: nsiku zense tikhadya chitoweci
0: pakuti anthu akugula makaphupha one santume awa ndabva ti mikono lino imwe afuna kugula nacho chitoweci
1: inde mkulima kwao ni basa lao
0: inde ndiye bwino
1: kuna basa razutabiashi njimweo
0: kawa nika santumi ayo chito cha mchile ndapa chikufungwa kankulumize vale ndiye mchezo yungu achaboga amba kulumili ya nyabezo alu kwa gama huku inde
1: sana ine nyabezi mbo ningari ine nimona uo nyabezi
0: nende nebo
1: andalibo nyabezi
0: basi ndivo
1: yo
2: Tani mai bwamburuka.
1: Ine ndiri bwino. Ndikuonaona mumuno. Kubedwa basi mu.
2: Mazali kubaye mbana.
1: Mbava imwe ine ndikuita zira ine. Ndikuita sameji so harara mulusama sama na chitoweshi tani.
2: Mwaona nani malire mwanumu? Malire malipo mwe mfukutuzi muone mbano mwalibe.
1: Mazwa malire mumuno mbodzi bodzi muno ne alibe jojo.
2: Alibe?
1: Vano nina malire na santumea na shaboga.
2: Ajumbani mbe na umalire?
1: Ajumbani vano ne.
2: Ne?
1: So nina umalire huku udimba la shimanga. Majishitowe uno ulibe kibe na umalire.
2: Ako ni mbava imbavu. Zunga basi bene shiko. Mbazuwa nini gana?
1: Inde.
2: Inde imbachoke ratu kumaiko. Zabakuna yuwe vone kuikumbukira kule watu maura ngabe uno ne. So teo kala na chero basi.
1: Inde kulilele
2: anzawale. Iwombo munda maono. Mulibe shintu.
1: Ndanga ngambaona ndongaramba irembo ndishariya
2: ri
1: ndikaitengera
2: manungo ngakumara kale mukwanisa kuti mukwanisa kufamba kuti mumpare zvakunesa
1: mai
2: sote ukana chero basi kumbauza rumbana nao mwana dzao muchimbatandizana kuona pabodzi
1: ndabo
2: ah
1: mana ndiyo basi talimira iwo
2: ne basi mbavemba dzapariwa inde
3: Chokiro, chokiro, chokiro, do, do, do, do. Eh. Onani munda. Ega ndiro ezinza yozi. Ine chitowe changu ndinati kuchanga. Machi mundu umwe chototo ndo kudzampata. Uyanza chirodzwa mbani santumea timarara juru. Baba angule kumpidze kule. Angati ndinde nepa. Ega ndotere zinza yozi. Ninga kuenda kuyu kwa jumbanyo.
4: Paichabonga kani? Inde. Mwabwa mungula alewa mweka mweka.
3: Nebe. Onani mbonza yosi. Onani.
5: Inde ya. Onashi ya. Inde ya.
3: Onani. Zamali la boba. Ini mani mchila wikakato wele.
4: Nevano ndipo kulewa. Kuti muntu ya ngakonzeri ni shigota shiguru.
6: Inde paichabonga. Inde. Tikache zaba.
4: Maemba. Akonze shigota shiguru akontaletu na minda ya tui.
3: Nasi munti vera. Iwa nga kuluzari wa nhanangu. Inevana nga nituluzari lini. Babangu ule kumpiti.
4: Ninkala na vishka na supoko. Ningono kubore zakawiri katatu.
3: Basi
4: mwana shukulu
3: shima kutu. Inde. Tuyure zana ntetu na uyu. Mwene FM.
4: Inde.
3: Fernando Mare pachangalava. Kuna tunsiku tupita. Antumizira mbondo mawiri kudzagumana na mumatu nteke nyungoloi mwene deti
4: mwaona
3: kachingodzi nyafuwa nkungwa uyu
4: pane pano nenda kumandiye ku Salomao atafuna kuti pasirato saka mapiri saka magui inde natonde washi tidzacherentsima
3: basi ndipo ndikanena nyangana tsenga kuti uyu ndidzagumane naye
4: inde
3: pena kuna bompo mungu
4: mwaona
3: mwene bento uyu
4: yeah.
3: Na felino nyanitekenya maindra inde
0: Amuna kulentsele gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa. Ko, basa boka ndimwe ka. Mukhalala nayo.
5: Ah, wa. Nandi kana vai santo mea.
0: Kabva saloma saloma wa seni dzindu. Kari ngumwaindira dali mwana nyoka tangora matsengayo.
5: Inde ah, bora.
0: Ah. Mumuza legereza ndzona dzikuru.
5: Ai ai, o.
0: Wanta mari mwese.
5: Ja, reka kupunga nyemba.
0: Nyemba dzo dzikari dzache kwa matsenga.
5: Zauletu mundamo kadi wantu apa possible.
0: Hore.
5: Oh. So kuti imwe imwe tene boyo. Tensene ungona vari ane pano manera ndiribe mwanzaka ona ngari una manera.
0: Ani ngaine ai ndiribe na tubasa. Tashiro chivene sana uri ili udaza para basa usiku.
5: Ah.
0: Akazimba gona tsemba.
5: Inde.
0: Ah ndatsireka zvino.
5: Muda tsireka?
0: Ha? Ha?
5: Fibanda tunasho.
0: Tishi ndatsireka. Ari mwa mbali madzito omwe mbatoma mafobora mbanje ndabvare nepo.
5: Ah ne kondoti na mizira. For volo.
0: Sana muzani bwino muimuno.
5: Ah.
0: Imwepo mulikundwenga. Omudali mashito kuyambira kwambuluka.
5: Ah.
0: Atume ari kusasata. Imwepo mukuradzana kudzolini. Imwe mukundwenga tangoti mwene samani bedinyu afandi bwira kapupa. Tevesi. Mwabvate nevoyo wakuyamba kundwenga nango kudera nzayo zangu.
5: Ai ai.
0: Ine na shamwaro wangu Luigi kulawiza andizirati jumbani direka. Pansiko wakumbukira magole ya kudzirongera muno mumudziu datambira mtendere.
5: Inde.
0: Ana anafuna basa twande mabira ya Malawi marata mawiri. Imwe mwabvata nepo gunga na kundwengerako.
5: Ai ai.
0: Mwe muno mundwenga kundwengerako.
5: Ne bai.
0: Nimbaja nimbaja mbuno mwani.
5: Ai ai. Nzaya za shoka. Nzaya
0: za funa ngoyanu.
5: Nzaya za shoka ku.
0: Nzaya za shoka.
5: Imwe munga konzi chigoda chikuru cheurwane
0: munga konzi chigoda munakubasa
5: kukontali minda ya nzano
0: enini kafuna werenga wana kuti ambasenzeke pambara
5: kuti atasenzeke ngodamo
0: ngodamo
5: ah
0: tinchirana kuipa muno
5: ne bai
0: ndikukudzani
5: oh
0: atari munzalina anyawa chikazara chamina
5: ah
0: amalungare mbabarwangu
5: ah
0: ara ntengesa nkhani muchimangiwa ndimapopwani
5: ah siku nkutemba kuti tengo ya dzinzano ali
0: ngali
5: baumange
0: sabano mwalibe kobiri
5: ah
0: Antulari chintu.
5: Haa.
0: Ine ni mbalarwa na Jamina.
5: Inde.
0: Nimbacheta na Jamina. Haa. Yeah.
5: Inde.
0: Chirawe nchani umbangi wako.
5: Inde.
0: Haba nufunaka santumiyonga kumana nago.
5: Haa.
0: Yeah.
5: Haa. Haa. Baribi mwani.
0: Haa.
5: Tino nambu. Haa.
0: Mwuzane buino.
5: Inde mbu nwa uzambu.
0: Nadi mwuzane buino.
5: Haa. Haa. Ni nyanga nambu alibombo basi wa mpambu.
0: Jumbani kushisido
1: kule. Na sasa kuno mwadani kani.
5: Haa. Sim. Pai jumbani ya.
1: Otangula nyamwala makara uzimbwa zimbwa.
5: Atitukwa henga funa kugulidwa kapupa. Ukinda umbava bwako?
1: Anga si, anga nene ndi
5: vanhu. Sinzayo zidakamalira munda mwao. Adashoka kwa Santumea kwenda kamalira munda mwao nzayo.
1: Ah.
5: Kutsinga kuba uko. Ah, ari mukhadi bwako mukhale wale wanye pamwepo.
1: Ah.
5: Inde akulu wale muone tu.
1: Ah. Mbanha unesa.
5: Ah, imwepo imwe muyi wanesa uyo.

Fana makutu anoyo shitetekera na nzeru. Koma mukafuna kulalewa tumwe timbweresa pindu pa makhalidwe yanu imwepo. Lewalewani kuti nzeru zikubzeni. Zikutetekereni. Kuti mufike mango muntima mwa munthu. Mwamuka kumbira shinthu munthu ashishosa shipereka. Alibe kubva makutu ne. Abvana munsoro munsoro mwaendeseratu kuntima. Munthu ule kubvira tutsisi.

Malepo sabano chamango kwenye bezi ya bezi mba tindine mifuna kwa bilisa nuzu ndibu umwa kukuloza kutalirini ni kankalamba kamba kalama chibese bakufundi bako bali siyevu wapa

0: Denga nyamu ya fando Mwera kala wakufambista kanderendere Ya kushoka kuno kuzinda watete
1: Tinga yesewa
0: Uyenda ku Songo Fando
1: Dina kala tambile Mbara
0: gatumbile Dadisi ya kala umwe ya vesiri watu Zimu wa shuwa semu antendere

Wafa hii wena. Yes. Hapa na kwa bili. Mani sana. Na kwa bili palibe matenda. Mani wene. Iratu jensa nilare wawa. Ntombi. Iratu fose papa. Love. Nyeleti. Sauka uone ya fose matreko. Utombi.

Mabestiri wa chikati champepo radu msabiki muno ntete ine ndine Armando Kemba kunchende kukana juwa kikashie papa wilibatu tingashiteli nipo mwechi ntushinango tawe ndia imbatonga kunu kuradu msabiku. Mabasa nchi nyungu ya mbwira mangbano kuyambira bantawi sisiri na mpindi makumashana zichano mpaka bantawi kumilebozi na mpindi makumashana zinai. Mushibututu mkana ine Armando Kemba kunchini kukana juwa kikashipa. Terikuti sarani buina vesiri watu ni kusia ni maja mwa jil pintu. Datsuka mzuru.

0: mphangwa zipakati dziko
1: utsabari kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovincia a Tete Sofala na Zambezia malungero a Nkisena.
3: Mwiraniku avesera kufunika pamphangwa zathu zapakati paziko Luane ya ulongwe distritu ya ngone ya provinsi ya Tete ya Malanyatwa ya kusuwa madzi ya losi kwenye kupanyota. Mapika masenzekero kuli anyakufunza mabuku anate tomo isumana inafuna kuza mprovinsi ya Zambezia. Mbomba ya kisa cha Fransa lokalidadi ya sabi distritu ya Murubala mprovinsi ya Zambezia alikupemba mboto za ngumi, magesi na madzi ya losi. Nzindo kuzitongerika pano papera provinsi ya Sofala. Enati budole mbuto za maronda zinokwanika kwete mwa miseu. Pyosene pi kwera kucha pesa pidengwa pe museu. Liga Desportiva pano pa Sofala ya Timbana na Costa do Sol. Onsene ajisana kibalibali. Zene zinati zikampangwa za ato za pakatazi kubukira mondo mwono studia radu msapiki pano papera. Alpakaruta lero ndine Pereira Tumai kumichini ndi Luis Marijane. Mbazi feke madidi. Mbati zatu kupalosa mbati vene pangwa za mumpo. Nkadamu nye kusokulira mabasa amfuma ya mataka na ubu wa maji munu Musambiki. Alikuronga kuti mpya masu, kuti antu achena achinjiri masu, antu afunguli masu, apenye masu, tangu ya kuchinja kwa ukali wa kulambo. Kwa kuti antu gomezi na mpamvu ya kupizera mabasa niganenewa. Pinafunika ndi kuti ulimi ukwani siku uneka, antu wakonde kutamba nyatwa na njala, pontu kupinalimwa, pikalipindi pe kuzengezwa tuwera kuti misika mkonde kuperwera pia kugia, pia kugulizwa. Ninka kulonga kule chita mkadamu, nye kusukirera kwa mbasa niganenewa mama adjuis, alonga kuti kuchinjwa kukulambo, pisa pasa kuti antu wazinja ugumanike na madodo na tangwe ya kuperwera kwa pionsenu pinafunikira mataka tikulonga mabasa ulimi na mabasa akumetsa. Ninga kulonga kule chiteng kati mansiku ya nchina izuli shipano pabera provinsia ya Sofala pan makuma makuru kakamwe alonga kuti mabasa ulimi alikuperwera na ipi safunika kuti antu wazinji anikusaka na mabasa ne wakali antu kufungula masu. Nzinda kuzitongereka pano pabera muno Sofala ukulonga kuti unatu chiti basa ya kugomola na kubodola mbuto za maronda zinakubanika mkwete kwete mwa misiu gopa kuchepesa pidengwa. Apironga penepi kuti mbuto zinangu zizinji musazengezwa pia kumwa pia kulezeresa na pia kuja duzi na musiu antwa zinji asapalamira na apetangu ya pidengwa. Ninga kulonga kuna chita mbuya Luis Frederico bosi kunikundi kwa mbasa ansiro kuzitongereka alonga kuti inafunika ngotoera kuti antu akali kutali ponto ntengo wa pidengwa pe museu uchepe alonga mbo ponto kuti mabasene wa kubodolwa kwa mbuto za kuchitira maronda zinagumanika kwete kwete mwa museu mabasene achitwa kale na kale anachiro mbuto zene za mala kupangwa mbwenye chinchino kutoera kuti mabasa chitwe. Zakumulisa mpangwa nditangwe ya mbuto inasalika na mabasa kufufuza misiru muno Sofala nkonda Serniki. Alkuronga kuti nkati mwantanda zitato makauno alimbera matangwe kupiringana mazana pikwe pinai pia umbirimi. Zinji ndi makunja ubali na kupio kwa andu. Alonga kuti ntengo wa terera pangono angaiseza na chaka chida malambwenye. Tenepi pia kuzuzumisa basi. Mbwenye alonga kuti alikuchita chiriri mabasa kufufuza misio muno Sofala. Tuwera kuti umbirimi ngonono usalinduli ponto na uipu nangu uzinji. Kulonga kulichita mama Anna Felizarda Godo. Nkadamu nye kusugule na mbasa na mkonda Serniki muno Sofala. Pido malifi kufaza Sofala mbativeni za Zambezia. Mabasa nasalaka na kufukula miara ya mfuma na mataka kubulikira provinsi na ili ya Zambezia. Ngabe kusalaka na udidi wa kudambo. Asa bodola mbafuza pia unsene. Mbakonda kutoweza ponto ntemu paku bulusa mataka mfuma. Penepi pelongwa tu na nkadamu nsogolele wambasa tu wanasalaka na makaliru wa kudambo kubulikira provinsi ya Zambezia. Pakati pa mafala a Radio Mosambique pa tebulu mbuya Gaston Portugal ndi adapironga penepi mbalonga kuti machapa anakumanika mbachita mabasa na kufukula mataka mfuma nkabe nsisi nkabe sipanje na mbomba akhala pachisa pondo mabasa amwe anasalika na utonge nkabe kuenda kaonesesa mphyanje pinachitika uku mkwipisa ziko angasi anyophata basa nzindo kuzitongereka wa Kilimani provinsi ya Zambezia atoma tu bwirira pondo kuphata basa mwechibombo idamalaa kutambitiswa kubiri yawo ya pa ya nthanda zitatu mwechibombo tu akadagumanika mbafyaru nthanda zitandatu mbakhonda kutambitiswa mphangwa zenezi zalungwa na kandifere wa nzindo kuzitongereka wa Kilimani mbuya Melo Gonsalves. Melo Gonsalves agomeza na kulonga kuti angasi akabulkira pangono na pangono kuza katoma basa mpwenye nchipirichino onsene abulkira mabasa kufamba nika pinafunika mabasa nasalika na ungumi ama inansisi kubulkira nzabezia aliku chengeza antu tuwela kuti achiteke shukasu pa mizizino ya kutoma kwa kutondoa koni iafika mpwenye antu safunika ukala pa kumba mbavalampo nguza kutimba kupesa matenda chifua makamaka makwiyo na pirango. Nkufeka kuti provinsi ya Zambezia, makamaka kukwiriru, antu alikugumanika pa nzizo kutondola kakamwe. Mbuya Leonel Mateus ndia na pironga penepi, mba longa kuti antu asena safunika kuti akale pa kumba, kwera kuti matenda ningana na wakonda kwa pamira. Zinango mpangwe zikulonga kuti matonelada akupiringana, pilu mazana mawiri na makumatandatu, aulime kusiana siana ndio nafuna kuzengezwa makono kubulikira district ya Lugela nkumkwiriro kwa provincia ya Zambezia nyakoti panga mafaranga nene ndi mushtadoro wa district nere mama Lugel Guillermina Mashika pakusenga no imba pepa radio Msambiki alonga kuti nzize nganono matonelada kupringana epikwi makumafemba amala kuzengezwa aulime kusiana siana makamaka mapiramanga magagade na misapo inangwe zinja kusiana siana uku nkupangisa pakwecha kututuka kwa ulimi mdida wa makumatatu na mashano padzana. Basi, unoti ndizizi wakunumoza zonsene mpangwa zida kwa tefe. Luwane ya ulongwe distritu ya Angoni ya provinsia ya Tete ya mara nyatwa ya kuswa maza dosi tuwele kupanyota. Onezijo.
4: Nyatwa ya muso wa mazi ya mapompa ya maliratu pa luwane ya ulongwe likuru ya distritu ya Angoni ya muno provinsia ya Tete. Nduli mwakumala nthanda zinai penu zishanu semadzi kubuluka mapompa paluwa ninere. Ishi nyatwa yafika kumapeto nanchi chapu ya Aguas de Mosambiki ya mala kusasanya papsa michini yonse ya kugawa madzi ya kumwa kuli akali ya paluwa ni ya ulongwe. Mkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa ulongwe distritu ya Angonia alonga kuti kupwa kwa madzi amunkulo wa mawe na kugujuka kwa michini nango kwa kwata kuti chapu ya kaleni kasebenza penepale pa kugawa madzi amapompa kulimbumba ya kwanisa kugobera na ipyo wadzabwera chapu itwa isechemerwa Aguas de Mosambiki ya mala kusasanyira pinsenene pene toera michini ikwanise kukwea madzi munyanza ya mawe mpaka mapompa anthu. Evaristo Fidelis acheuza akali ya paluani ya kutongereka ya ulongwe kuti adziwe kulipira madzi anafune ukuma kubukira mapompa mwao toera kupedzera mabasa anafuna kupatwa na chapu ya Aguas de Mosambiki pakutsigirira madzi ya didi ya kumwa kulimbumba ya paluani ya kutongereka ya ulongwe.
5: Kuanda September wa 2025, mchido mawi udata maazi. Miema tuwa jalata, ada alego tuwa mipopi. Kwa maso, kuanda mudi November, mwena kwa mvura, kamba ni imene iyo beza maazi, ya kamba ni konsulsonish, idari haife, si wanita sombre chumene ya. Nye, daka September, October, November, December, ya kukoma na maazi. Kwa mabano, kili kamba ni ya boma. Imene yupele kamazi manyumatu tampa yuneyo zinake ni Aguas de Mosambiki. Chika kufandika mengwa ni chana zuwayo kulipamelea kampa na mene wa Afrika. Kaka amba kufaku rani kieni kibie mazi amendu kweza njito. Kwa mongesi yao akasikakale kukira muno kie tampa yu ni ya woman kieni kitandize kukiru wa chokoro chua lika kulima ya tia tampa.
4: Nyato ya muso wa madzi ya kumwa mapompa yafika kumapeto tangwe chapu ya Aguas de Mosambiki ya mala kusasanya pionse nenepia nipikanenza pikakwata kuti madzi ya wa achimwane kubuluka mapompa ya mbumba. Zwani kuti luwani ya kutongirika ya ulongwe inakali ya kupiringa na pikwi makumanai na pinomwe anewa alugumanika mpisa apia kukwana kumi na piserem. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
3: Mbumba ya chisa cha Fransa lokalidade ya Sabe distritu ya Murumbala. Alikupemba, mbutu za ungumi, madzi ya dosi, twerikupanyota, na magesi, pontu na pina mpizinchi. Miguel Ndapasoa.
6: Mbumba ya chisa cha Fransa lokalidade ya Sabe kumurumbala nkati maino provincia Zambezia, ndiyo irikupemba terebano, mbutu za ufisala mabuku, ninga za ungumi, magesi na mazi akumwa na pinango pia kusia na siyana. Chipembo chinecha oneka, bulikira siku nchipiri subareino, bulikira kontu kumurumbala. Maulendo wa basa, wa murembe, wa kutuma, wa ndale farlimo muno provincia na zina ya Francisco Nangura. Pazutubozi, mbumba ya pa France, lokalidade ya Sabi, ndiyo idapangiza kutipidipide. Ngoneka pita pipezi kakamwe, utukuku wa mbutu inere mkati mwa Murumbala.
7: Marujo kuna jepera.
8: Estamos aqui, nós não temos alimentação, é pouco que está.
7: Hospital kuna jepera.
8: O hospital também é o único hospital, não consegue, é pouco esse hospital.
7: Mbumba, seja no hospital.
8: Todo povo, o hospital dele só é Sabi, só. Ponte aqui.
9: Matipasa ponte indish.
8: Já está.
9: Yamangwa ponte.
8: Já está a trabalhar.
9: Já será de estrada.
8: Falta só estrada.
6: Condinango. Ife ngunda radu Mosambiki tava trepano mulimba kutoma wandale ferlimbo. Kati mwino provincia Zambezi ya Francisco Nangura. Adalonga taida tenepano. Pili bidalungwa na mbumba. Chipembo, chusibozi. Chakupangiza kuti iwo alikufuna pizinchi. Pinafuneo, nituera kulanganira utukuku wa mbutu ineri ya Fransa. Makamaka pa lokalidade ya Sabin.
10: Tiri energia. É falar de desenvolvimento. Tiri escola.
8: Kupemba escola.
10: É falar de desenvolvimento. Tiri água. É falar de desenvolvimento. Pedir estrada. É falar de desenvolvimento. É diferente pedir arma. Arma só mata.
6: Francisco Nangura alikupangiza kuti kupemba mbuzo mabuku ndi utambaruku unafunika, kupemba magesi, sawasawa, ni kupemba mbiseu na pinango, mwenye kusia nambo kupemba mfuti na kuti mfuti nkabe peza usaziesa tenepano uipi wa kusia na siyana. Na hipyo, iwo anati bulikila makauno kutoma na kumanga tenepano mbuzo na pembo na mbumba bulikila pa lokalidade ya Sabi kumurumbala nkati maino provincia ya Zambezia.
11: Perdoamos a todos aqueles que, tendo se sentido arrependidos, que falharam para virem estar conosco, para caminharmos, desenvolvermos nosso Murumbala.
6: Mafala a Francisco Nangura, mulimba kutoma mandala ya Frelimo, ngati maino provincia ya Zambezia. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasoa.
4: Makauno muno provincia ya Tete, mabasa aulimi na kufuya, anati atutuke mwakuti zekunu mudzaone, dombo ya kupedzerwa, na kobiri inafuna kubuluswa na borosa ya utambaruki wa ulimi. Awa maganizo anati apedzere ubale na piungano pia atsakulima na anyakufuya. Kobiri na longwa inati itzafieri swikuli anyakufuya na anyakulima na subi isapedzera michi ni mingono mingono sechemira gabinete di apoyo a pequenas industrias gapi nchivirano na chigabiku cha ulimi kudambo na kumeza. Nkadamu wa subi ya gapi muno mprovinsi ya Tete ilidio kambako alonga kuti awene kudikira uzafieri sikubiri mpaka mbondo piulu kumi na pitatu kuli mulimi mbozi na mbozi pakufuna kupedzera mabasao tuwela agubane chopwa chizinji. Elidio kambako alonga kuti na nzirinei asafuna kututusa mabasa a ulimi, akufuya, akumeza na anango anapedzera mfuma ya mpisa nkati mweno mprovinsi ya Tete. Kambako atina kubiri bozi bozi ishi awene asafuna kupedzera mabasa aulimi, kundi lango asafunambo kufungula mpata wa ganyo kuli aphale na atsikana akhali ampisa pontho na kuperekambo mpata kuti atsakulima na anyakufuya ampisa apikisane pakusaka kuthambarusa mabasawo.
12: Esta linha, a taxa de juros é de 5%, numa periodicidade máxima de 36 meses, muito baixa.
4: Ixi njira isapereka katapira wa pixano padzana, kulonga kuti nyakufiare kubirinei, alipire nkati mwa mthanda makumatatu na sitandatu, tikulonga ya kapitaku, mbona mwekene apa, kuti kubiri ya katapira, njachipika kamwe. Nanji pfukwe ya gabi, nkhabe kwa nisa kugwanda kubirinei kubulkira mu nyumba ya koyo kumapeto kwa ntanda. Tepa, munthu nyakuifiari, asatongwa kupangiza chinthu cha kufunikira kakamwe kuti chidzapatiwe angachimwana kulipira. Mwachitsanzo, ninga nyumba na mapaswa chonsene kuti pinthu kutsogolo kwa ndima pingadzane nseratu, pfukwe ya gabi, idzaone cha kupatirira.
12: E com base na certidão predial que a Gabi faz a hipoteca.
4: Kulonga kweneko kwa Elidio Kambako, mkadamu wa subi ya Gabi, gabinete de apoio a pequenas indústrias, muna mondo mprovincia ya Tete, mbafutokoza kuti awene, anakobiri tuera kufierisi kuli ubale na piungano pia atsakulima na anyakufuya, pakusaka kututusa mabasao mkati mwa provincienu. Tsoano kuti muno mprovinsi ya Tete inati ifieriswi kuli ubale na piungano pya atsakulima na anyakufuya ama distritu wa Angonia, Tsangano, Makanga, Mwatizi, Chifunde, Maravia na Zumbu. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
3: Nzindo kuzatongere kapano pa Beira, mprovinsi ya Sofala, ulikufuna kuchita mabasa kufudza. Mbutu za maronda zinungubanika kwete kwete mwamisiu. Pio sene pigopesa pidengwa pe mseu. Santos Goronga.
13: Conselho Municipal de Munombeira, província de Sofala, ndio idatanga, pasogologa, kubodola, mbuto zire, zidamangwa, mkwete mkwete mwa misio mbibipasa mikanzo kuliari ya antu afambi na miendo. Mbuto zizingi zezire, ndizo tuza kuzengeza piakumwa piakulezeresa na piakugia. Na kumanika nkwete nkwete mwa miseo, ninga kulonga kudachita nkada mwana salakana kuonerera mbuto zezire pa Conselho Municipal Munombeira mbuya Luis Frederico. Aveka kuti nzero zinaife ndi tuwera kuganiza chesizikiro cha ufambi awa anafamba na miendo tuwera munzinda mukale mwa chesizikiro. Mbapasati kabodolo wa mbuto ninga na zezire atoma na kuika chiziwiso kuli ale anachintu mbutu yene ituwera kuti akwanise kuibulusa. Mbuya Luis Frederico ndiye adalonga kuti pakupedzwa penu kupaswa wakobiri tuwera tu akwanise kumanga mbuto zinango. Kwa ale anatitu akwanise kupaswa fukwe tuwera ayende kamange paswa mbuto ninga na zenezi. Mtiveni fala ya mbuya Luis Frederico.
14: Temos uma norma que é o Código de Postura, regula exatamente aquilo que deve ser o nosso dia a dia dentro da cidade. O que é que nós temos que perceber em relação à ocupação do espaço, principalmente os passeios, quando foi
13: construída a cidade. Ife, tina ntemo, wakati mwa uno mzinda, pansiko nansiko, mundo safuniko ziwe, mafambiro unafambatani wakati panzinda. Na mwenemo, pakufuna tu kuziwa mwanchidi kodiko, tuwera kupata dalo, wakati panseo, pipire mbya kuchimwa, habi kwa nisika tai kumangwa pintu, mkwete mkwete mwanseo na kutindibyo binasosa mashumasho pikulu kakamu. Na anchi ufambi wa antu na mendo usakala wa kunensa. Na mwenemo kulia wa antu wadabodoleru wa mbuto zao. Mbasati paika chizuiso tuwero kuti akwanisi na mwankasa kuzibulusa mbuto izo. Mwenye na kupanda makutu ifeta za chita basine ya kubulusa mbuto zile zika kumanika nkwete nkwete mwa amiseo inafamba na mbomba. Akali nkadamo, nasalakana mabasa kuonerera pa Conselho Municipal munumunzinda wa Beira mbuya Luis Frederico mbalonga pa na tangu ya kubodolwa kwa mabaraka adamangwa mule mkwete mkwete mwa miseo. Mkuti, nkabi tendezwa kuti pimangwe tashi.
3: Mpangwe za masenzekero, Mapika masinzekero kuli aphale na sikana njofunza mabukwanewa mprovinsia ya Zambezi anati atomwe sumana funa kudza Miguel Tapasoa.
6: Fukwe ya basa inasikana mabuku mkati maino provinsia ya Zambezi ndiyo ilikupangiza kutina ati chite basa kulika kamwe langanira mapika awa mbakala aphale na sikana afunzi anabuka ma district consene ankati maino provinsia ya Zambezi tura kupakika kulangira mapika awa ankati mwaziko na Mosambiki a afunzi mwini basa nati woneke telepano bulikira pano pa zindo klemani sumana funa kuzeshi mpangwa zineza mwazo kulirad Mosambiki na Kaunda Mute Kumala Ninga mwanangati wa fukwe ya basa inasikana mabuku mkati maino provinsi ya Zambezi mbakalonga pangiza kutipenda funeo penebale kupakika ninga muna funikirepio kwa apali na sikana tewera agumapika awa afunzi ninga muda baleo Kaunda Mute Kumala alonga kulirado Mosambiki telepano.
15: A segurança está preparada para gerir este processo, como sabe, 900 crianças nesta cidade, novas crianças a virem da cidade de todos os distritos.
6: Apa, Kaunda Mute Kumala, mwanankati wa fukwe ya basa, sikamabuku mkati maino provincia ya Zambezi, alikulonga pangiza kuti inde, iyo amala kupakika, tura kutendeza ninga muna funikirebio, apali na sikana, ulikira magistritu onsene, mbakukwana, maza na mafemba. Mwenye, iyo, penepale, alikufuna langanira udidi pa ukumek, ninga, iyo anabozibozi afambe ninga muda funikirebio, pina unyayo uoneke ninga muda baleo. Kulanganira udidi, kubweza matangu ya kuseda siana, autenda pa mizizi ino inafuneo, kumandika pano pa zindo kilimani, tuwera kupakika, kulangana mapika, awa mbakala kutuma, ankati mwaziki na Mosambiki mbakala afunzinu.
15: Este é um momento de festa, é um momento de confraternização, é um momento de troca de experiências entre os nossos estudantes.
6: A Kalima fala, a Kaunda Mute Kumala, mwanangati wa fukwe ya basa muno mprovinsia Zambezi, inasikana mabuku, mbakalonga tangwe, kupakia udekiteo, kulangira mapika, mbakala apare na sikana, afunzi amuno mprovinsia. Zwani kutu mapika wazibozi, anati agumanye telepano, afunzi. Ampira akumenywa na manja, ninga miendo, handball na akutamanga, shadrej na anangu wakusiana siana, ninga chikafiri. Bulikira Kelimane, Miguel da Pasova.
3: Angonda Liga Desportiva ya Pano Pasofala, atimbana na Costa do Sol. Mwirimau ajisana pibaribari. Santos Gronga.
13: Zama senzekero tinakupangani kuti akapulana pansiko ya chitato. Liga Desportiva de Sofala mbabusana chibaribari na Costa do Sol. Ndoa ibozi, ibozi. Masenzekero mbana, datoma panzizi. Utatu uwaku masikate. Panzizo kutoma, chibaribari. Pakumalisa tu mbabusana pina chibaribari. Ninga kulonga kurechita nyamanejo wa Liga Desportiva de Sofala, Ivo Gonçalves. Natangwe ya masenzekero aniwa vega kute paoneka manensekero kute mirani muzawone. Nanje pa maminuto kutoma pechitika mbwenye tu pia nensa mwakute zani muzawone. Tiveni.
16: Foi jogo em que se existe uma equipa que quis ganhar esse jogo foi a Liga Desportiva de Sofala. Fizemos de tudo na primeira parte. Fizemos.
13: Nem sequer o Radanense sabe que o que camo é bueno. Even daquita kundi na kundi do era o time. Panisi kuona ndoa pa masinzekero nzizo kutoma pechimanika. Tazakita furukuta uku na uku banzizi uwachwiri tuwera kutiti panise kuona chesanzayo na kuti yandu nseni anga senze kapenu anga menya mpira asadikira kuti awone ntawiro uwadidi. Na kundina ngombo nyamanejo wa Costa do Sol ndi yetu adabeka kuti pion seni rapijita yinde mbwenye pidachimwa ndi pio inde tikafuna kuti tikwanise kutuka mulinga mbwenye epi chumanika vya lembwa tenepo.
17: Jornadas duplas não são fáceis, não é? O desgaste é muito e as jornadas duplas não são nada fáceis e foi o que aconteceu hoje. Enfim, não foi porque não tentássemos vencer o jogo, tentámos, fizemos tudo para vencer.
13: Yanensa inde tangwe masinzekero tamenyansa mazuiri za kuti zabwera zonsene panzizi ubujeni na mwe mtu ipi yatimala mpamvu na kuti sikasuada nkabe kumenya masinzekero mwanyankuwira na mwenemo ifi tulikulikira kuti pana zapa tipanise kuona mpyanje binafuna kuchitika pa masinzekero ampira. Galinha Manejo, wa Costa do Sol, Malonga pa Natangwe, ya Masinzekero hada woneka pansiko ya Ikitatu.

0: asi tikufika mapeto nazo mpango zathu zipakati pa dziko mbati zathu kugonekana mphemaso tibwereze pondo misolo ya mpango topangane lero kuti luwane ya ulongwe district ya ngone province ya tete ya malanyatwa yekuswa madzi ya dosi kwero kuphanyota mapika masenzekero kuli anyakufunza mabuku anate tomo isumana inafuna kudza mprovinsi ya Zambezia. Mbumba ya chisa cha Fransa, lokalidadi ya sabi distritu ya Murubala, mprovinsi ya Zambezia, alikupemba mbuto za ungumi, magesi na mazi ya dosi. Nzido kuzitongere kapanu papera, mprovinsi ya Sofala. Enati budole, mbuto za maronda zinokumanika kupate kwete mwamiseu. Piosenepi, kwera kuchepesa, pidengwa pe museu. Liga disportive ya panu pa Sofala, ya Timbana na Costa do Sol. Onsene ajisana kibalibali. Ari kupangana Pereira Tomé na Luis Marjana que comunica com a Chini Salani.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaruko mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.

0: What's any banner?
1: What if it didn't depend to quick, right?
2: Litende kavunza nkaka
1: bwana pe. Ah, kavuni piatu dinyeri ndi ufa. Ndite pangoni pangoni kumala.
2: Ndokoni ndikafuna chibula usembe apa.
1: Wati ndende tonsene da.
2: Ndikafuna kuchitira ndukudu.
1: Mayungabwera, mayungabwera.
2: Ndende tonsene go go.
1: Timango kuda chipa ina dinyeri ndi matepa saka kutsama.
2: Mbona sanje mama matabishu matabishu.
1: Ndende
2: tende tende.
1: Ndende.
2: Nambu famba na ine.
1: Kuna famba na nanje.
2: Nga makuma ya kuchita dana.
1: Yeah.
2: Anga kaya wasuju ngani mundweni.
1: Ukumbu kondanje. Unamuna kupini nga ini.
2: Tafika, tafika, tafika mbitirongani.
1: Odini, odini, odini, odini.
0: Ah, kuna, kuna.
1: Aha.
0: Hey.
1: Andi, andi,
0: shamwani. Shafika, shamwani. Unda nika muka
1: mbuna. Anda kuona, anda kuona.
0: Si. Ndaza fika.
1: Aha.
0: Kapo, nkazanga.
1: Kwa nyumba pano.
3: Ni pano.
0: Ah,
3: mabwera gani?
0: Abwera.
3: Andia, abwera niko. Hii ndi mai. Ah, ifi tafikako.
0: Fikako kwa tapezi.
3: Tapaswa dokumentu pese ni pene ya tinghabi bindu di. So, chiverano basi pano pa zona pano. Dokumentu njeneishi.
0: So, taika mpere sombo ya tumbo ya.
1: Ande, wawa, pepi de mzui ka pepi andi.
2: Si mwemo.
1: Wawa, anapizi wa pepi ndisi basi.
2: Anapidi limbo ya kuinchipa kwemo.
0: Mwana. Ande, mama. Ndini.
1: Iyo, tendeti ketonye zane, mrepo kefune kamuru jap.
0: Ah.
1: Ah.
3: Ndini. Iyo, mbonga tinatiti gani.
0: Mbota manga.
3: Ah, tendeni te.
0: Mbota manga. Ma nyato.
1: Ah.
3: Nyato. Nyato.
0: Nyumba na yatu na sete, unu ni mwana atu wanda.
1: Nyanyamina.
0: Akwa na karatu
1: wanda. Mwana, mchanjira.
3: Njira njeneishu. Mwana, mkuona mai, pai.
1: Ah.
3: Safani kwa chitiba sangeni, madiri mbanwa.
1: Aha.
3: Anash.
0: Nyato.
3: Mbanash.
2: Aha.
0: Awa antu wabwira.
2: Oh,
0: bye. Mbeza kwa terenushi.
2: Aha.
0: Mbeni.
2: Tapifa, pai.
0: Aha. Agora. Tepiti kwa pasa madiri haa.
1: Mm.
0: Mwa kuchigwago pangono.
2: Ande bae.
0: Mwa kumadwa.
1: Madiri ndi hapa pana mwiki
3: wangi.
1: Wangi inoyu. Mwiki inoyu hapa, right?
3: Hapa. Mwona udazungulira huku.
1: Aha. Lepita na mkina.
0: Huku ni mkati mwatuku.
1: Aha. Wa. Safuna ni keduzi na shtarado huku.
3: Imu msafuna dinyero mumu kabonu na mitima kipamba tani.
1: Wai.
3: Lekani nipangizi yangu zi. Kuna kunikanisate mwa mwatani.
1: Mwona.
3: Aha. Uku kundi stradi. Mwana kuda gwanda mbuyati.
1: Aimu
3: yeneishi. Njini.
1: Njini mina.
0: Chichechi. Chiri mwatu.
1: Aha. Chichechi te zingoma. Te zingoma.
0: Te zingoma. Nchatu.
1: Ok. Nankino yo.
0: Ehe.
1: Hey.
0: Muna para pontu neri.
1: Tapifa. Tapifa. Aha. Tapifa. Tapifa.
0: Kazango eba.
1: Ahede. Basi. Pia kuma.
3: Ande.
1: Aha.
3: Kuma ande. Pia kuma.
0: Ea.
1: Tende.
2: Tende. Andu hali badidi ya datine nisabi.
0: Agora, madua nyato.
2: Bye.
3: Pepa hapa tibusidi nyuru pangono, tipasimwana.
0: Afuonga si utai. Unafuonga na iwe.
3: Ona joo keji jina kemi
0: mtidana bani. Maku pinonge, mwana gami?
2: Nekupifa
0: bani. Jepine ninyase mbibyo.
3: Afuila nasu babako na dinyeri ya intele mishi.
0: Mamona.
2: Mkabe.
3: Mamana misero ngabwara iyo na babako muna vera na mweka.
0: Ndipasi
2: dini. Pia mala
0: longa.
3: Jeneyo, ndepereka.
0: Aha, dinyirish. Kontari mpundima madza, ni kontanji.
2: Kosa inu kukontari, bae.
3: Kwa ungeni kutia muna njinjunu hada lungama. Aneka pasa mwana kontari.
0: Piri, longa piyaku. Unazaluza iwe. Aha, piri, tatu, nai, shana. Mwane?
2: Naona, bae.
0: Andu ngagulisi wambu pikupishano, nyumba. She ifano yata gulira.
3: Ago dinyeri neti neji tanji.
0: Ah.
3: Tivera nembu.
0: Dinyeri ishi.
3: Tineji tagani.
0: Yes.
3: Tigawaneni panu tibanzi.
0: Tinatoma gawa.
3: Panu ne ufa. Panu ne makala. Panu ne chibozi. Ne mafuta. Yoneka dinyeri njene. Tika gulira etu. Wata ni modono ndo na kundino no. Kono ndo sa ukonda.
0: Mwana kwenda shkola ushu.
3: Mwana ngenda shkola. Ahea tinabusa konda yachi ya shkola.
0: Mai. Ni muna kupata zana bozi.
2: Tapi babae.
0: Ish, muka gulingu zanu. Nafune mwa mpina mpina angu.
2: Tapi.
0: Musa mtanzi ya mwono mwure. Longa longa maningu no. Entao, imwembo, muna kupata mbu zana bozi mbushi.
3: Changa zani? Changa zani.
0: Muna kupata mbu zana bozi. Imwembo, nakupata
3: yonseni. Yonseni kwa tani ya, kwa mutele nunjanu kwa tani. Mbonyi ufa wangu na kitagawana.
0: Imu gulani ufu. Gulani ufu.
3: Nekita gawana. Basi.
0: Kani gulembo bianga dragon.

0: ndilipenda bazari.
1: Kani kuya mdragon.
0: Ndiwa kakula pa ya anda.
1: Ah, nito huku mwabangono.
2: Pano mapulo kunyanya mina chita kula kwende kipikali pensa kasange ndikafuna demu kapontu rai
0: machibesu dendenu huku kumana pali kweko haka kumba machecha kipikali yadidi tutume uyu
2: mba chanjira
0: chanjira
2: haa chitita
0: haa hindi kalonge nao haa utaitaa yembu wa kumbe nao tila kundibozi tupakari kundibozi tukundipakari
2: ipi ngafuna
0: anabasa iye ba
2: ipi mpesene pia mara jana mureni ja wa mara jana mureni pano nyanya mina panantemu
0: inde
2: pano nefu naona mpembezu, nefu naona nyerere, nefu naona mundu mboza nafuna kutapote pwa, ponda muno, mchintaru manga mwono.
0: Kamare wa manga nyumba mbui kamari situ, habe kufuna mundu hapite muno.
2: Atitenji.
0: Anafuna pita muno ni nyoka.
2: Waaa.
0: Mamu nanga.
2: Mkianji.
0: Pachisa sakatepu.
2: Wa? Pachisa sakatepu tani. Nditepa meju, munda chitampando yupanu ngafuna chinangu pancha kutitepu. Tepa nika katepa nghabi
0: apo mbozi
2: pali njili mwadidi
0: Messi
2: huku zanga mabatanga na mbwanga pindipianga penseni pina kamwa ndi mumwini awa sakamba birana mamba voku wowo ini ngafuna
0: pili Messi apo mamba vanga bwera munu munga kuwa mba nafuna bwera
2: mamba vanga bwera munu anambwali munu au kunikuma ikamasho kikumbo kumkundu mwa nafuna bwera na kupi
0: pina kule mwenzeru nghabi pina kule mwenzeru
2: nghabi hini ndalonga pepi ndalonga pepi Penu nzeru za kuwa mza kunyeza nza musomu wako. Hindi kuonga pepe. Panu
0: kakuna. Kifo pinaonga babako?
2: Haa.
0: Mbili njira pepe?
3: Baba. Papa.
2: Haa.
3: Tuko na nzeru zilongemu nzeru nzeru ndi umweni.
2: Nzeru nzeru umweni
0: nzani. Kama mwono mwono mwadido no?
3: Mwono kumbachiri pion seni.
2: Hmm. Kuna kaa nzeru umweni mpianji. Kuna kaa ndi umweni. Hini panu
3: njini. Na nisono kutini. Pinaango pono.
2: Haa.
3: Mpianidi pono. Kama kama vizinyu tebe mbatikolipika jefi panu akatani. Ah,
2: ah.
3: Nesu ni mpiridi maka pipiritae.
2: Unangutikuja matanze, matanze tembachi njani.
0: Apo imo munga funakuja, munenda kalangana kustrada, musajia pa nyumba.
2: Kodi iyo maka inafuna mange ni mpanda dinyeru njanga, pense ni mpianga, mpana mpingu wanjo funakuni, unga kayu unga funa nyanya, mina bulu kapi haku. Ahe, wa,
0: mangani, mangani muna funile mwemesi, mwenye nembo kwenda ngabi, wa, mangani nyumba tungafuna ndoko biyako,
2: pia kulo nga
0: teba, isa
2: zapasa nipi,
0: tambiyako,
3: papa,
0: mbeiro, nimbeiro usaitiwa la,
3: mshadidi kutiri kwa munda kula,
2: aha,
3: tichezi mwini mato, basi programati pasani nini imwe,
2: aha,
3: solo kumano upoka maningi,
0: yuwa longa programa yanji, ya ine kwenda, programa ninji, narongeo programa,
3: mbasa pana parati pata, na parani na papa kumu na kula tipano mbwe ni tautambe papa angapa unyumba fasana ndini
2: ja iwa ndenderu na kumundu
0: mbira wamona mwana kwa hee wamona tomalonga programa programa kalongira ini apu ya akulonga iwa ungafa nyumba na sana
2: ii
0: mwana wada kukanga nzeru zezi mbani
2: ya wamona mwana
0: iwa ngama nga nyumba haku baba haku wabaliwa bivu baba haku wabaliwa chite posu na kumalisa
2: unapiti simpepu kanu kwa nyumba dai
3: ngalo
0: ngafi wachenjera tanimbo ii sida kupanga nini
2: mama kumbavasha
0: mwana mwana sache mirambo longa hebara kuna tupaka
2: mwana kuna mwana
0: hapa asafuna kukusugoza salina
3: nyumbi mwana sati mwadidi nyumbi
2: kuna soko teni
3: nyumbi mwana mwadidi mezi nyumbi nyumbi michichi mezi
0: mwana sache
2: mwana njitepa ahede
0: pano
2: ndi mwemu pepi ndalonga tepi
0: patako mwana kumba kondo kumono
2: wadi kala iwene
0: kulira ngabe
2: mwana da kule si mwadani mchinchi
0: ngabe
2: njira zanu sizezi
0: sida mwana
2: mwadidi mwana ndi mbozi nyumba na mama angapenseni podi mashina tunditowele mbu unyanyamina mga kapana unziru zaku ndizezi
0: shuu
2: kutoma kukodi rashada
0: tinapiona
2: wadi napiona
0: ndalonga tina ndalonga ni mwana
2: kuditani
0: mungafa nyumba na sana
2: kutipe wako ngulisi
0: asiwata niye kutimo imo munafa imba sana nyumba
2: apidziwa pida marini manga nyumba funa ndife anafuna kupa baba ndi mama
0: ii
2: we aya sabidziwa simona mamu nono
0: kata kabe funa kufa makanana
2: wafara
0: iwo na mwana kuna mudavira nemwe hile nene kapa kamani nga kupa pano nga sala kamani na ulongata
2: umatame kwa nga kuchete umatame kwa nga kuchete
0: umatame kwa nga kuchete hafu
2: nabi umatame posh
0: pia kulonga dala nye mundu hanga namba gula pindu asachitabisa na pia obyo papa angafa nyumba na sala nini kamani nyumba na inafuna sala na iwa vera na iwe na iye ta nyumba njatu mkazi na mamuna mwana pompula na kulonga
1: ah mwana nzanga ye
0: yanji
1: magula ufemler.
4: Ndagula dinya dani pasa munda magula.
1: Magula ndep doni ni pitati.
4: Ndep ya godinya mani pasa vungumba. Ndamagula bensini.
1: Tabo.
4: Ndamagula. Ndamagula bensini ndamagula bana.
1: Mwana aja.
4: Aja. Ama akuja bensini bini. Ngapi ndo dia nanjala hii. Ama akuja. Imu mabusa vungono dinyiru. Nepa kongo kutumukwa ni napi. Agula.
1: Usalonge jepa bie.
4: Ngabe.
1: Uwa. Ndepa mkulongira kutianza atu ya bila naifu kwa natani mbonzanga.
4: Mbandu. Venu kwa mbanuvu. Ngaku piziwa mani nafuna kalawa vano hapu.
1: Kuverana na ombu yu kwa ngono niya.
4: Ndiye zana eshi nda tsaira kumesari kundisurunya hapa zololo soo kunipatila nchunu. Damale mataka so ndaziku mfunza inembo zi upangani.
1: Mnachi nda mwono kwenye teati ya teati ya teati ya nebo ndia nkabeze.
4: Adia zungu, adia zungu, mba zungu shaba.
1: Kadawa ndifano bano.
4: Kwa nditepo.
1: Wana ne.
4: Kwa kwanza mwendo diru. Mbana kumangandali. Mpo. Kwa maninga nkaze ni ninga nkaze mamunanzana nkazule. Hii ananyato. Neno kuda buluka kwa kulogara kangandani
1: mamu na ndelbo
4: peno
1: wa
4: kwa muna ugini kwa mufita agulisira iwa maikamuru hivi nakaba nyumba pato wele mwana kaba nyumba kwa asia ni debu kapi ndo bini
1: anabizia ndio
4: kapi
2: nanyamina
5: ndao
2: mani nguanga nende kafa mwadi dinka
5: ndao nambu yumu mwenda mchita subasa
2: Sidende kubasa pondo ndo babi da mapaseni
5: pili. Mwachitanji kweku.
2: Kupi?
5: Kweku mwajia koni.
2: Wa. Zepi na jefi vya mwono kida pikio sepi.
5: Ande mwono kulitape.
2: Ah, hee. Shii.
5: Mjichitanji hapo. Njibwela na komprimido umwe.
2: Ba, kabi ntimanga ulino ulibido. Nefu na kuja nenji.
5: Mwona chita pangono ba mwujia mesu. Mwachani pondo.
2: Nsukuma. Sukuma je.
3: Mama. Mama.
5: Oye.
3: Si papa nukonga nga nyempu andara.
5: Si. Ngitale ndaka sukuma pratu wata. Si. Wata. Wata ni pataku. Pataku siwele.
3: Papa nukonga andara.
5: Si. Pataku siwele. Iwa chino. Si. Pataku siwele. Si. Pataku.
2: Nyamina.
5: Pataku.
2: Nukonga nga wache.
5: Ande.
2: Kabituma na wenye.
5: Inde. Mwani mitombo.
2: Kafune upe chitika.
5: Pianji ponto mamunanga. Pianji ponto mamunanga. Pia chitika pika funene pianji. Pida mangefe nyumba re.
2: Pepe ndi pika nyesire upe ne.
5: Apo mpianji pika funika maka.
2: Pepe pina unewe.
5: Pina unene mpianji. Pataku. Pataku siwe. Pataku. Pata kwe. Mamem. Ma chajira.
3: Mama.
5: Chajira.
3: Mama.
5: Pita zone babako mama.
3: Baba.
5: Pata ku.
3: Papa ku.
5: Pata ku. Mamu na gaeda. Mamu na gaeda. Asene fetereno tiroza. Anakula ne fetereno tiroza.
3: Cha. Mbuna pia nga mamu desho lila kweni. Matama nga matama. Lira basi lira desho. Ndile kweni nenda kukonsembezera. Ndile kukongo hundu lile nga matama lae kuliranji. Tangukasuyo basuwe kwa chisaye basu ya dinyera. Kwa lewea kuna nyatwa. Nyatwa.
4: Oe.
3: Nyatwa.
4: Ndiwa.
3: Haa ndi nyatwa.
4: Haa watani.
3: Haa ndi kwenye pata. Manungu watu mufesa za ntupi.
4: Ndili bo. Hii uli bo.
3: Ndili bo.
4: Haa kunyipa kwanu kwa bo.
3: Kumbwa kwanu kuli bo. So mama deno kibesu kulira kweni.
4: Mei wako. Haa kuliranji.
3: Penu changu njala penu.
4: Waa.
3: Papalu kugona. Akulira mapata mimi papa.
4: Shi?
3: Ah, mende nisemte mtansembezela mama matamani matamani half na matama.
4: Shi, mwe wangu nema kala.
3: Nini matamani?
4: Funifunze mwe wanga.
3: Wa?
4: Funifunze mwe wanga. Shi? Mai? Mai?
5: Oi, watoma.
4: Mai?
5: Oi. Ndika kuchima na tepo tani.
4: Ndiku seze kana mpalu uyu. Ukwezi.
3: Ndiku kunyumba shate.
4: Ukwende tani? Ndoko, ndoko.
3: Ndiku kuchima mama, hindi kuna bengu nyumba.
4: Ah, tape.
3: Kuna kumfesela mama.
4: Ah, tape, ndoko. Hindi kusama.
5: Ah, longa tivi.
4: Mai?
5: Ah.
4: Uyu mpalu uyu. Anachesa na ini chanjira uyu.
5: Usache, chanjira ndupi.
4: Uyu mpalu uyu, chanjira uyu.
5: Anare sabuluka nkindaru mwa ubezecheza na iwe.
4: Bwerambu pano lero.
5: Si, mwananga iwe, mwananga iwe.
4: Maya bwera lero pano.
5: Alonga tani.
4: Alonga angshi, maiwanga desha masiku wa kulira.
5: Machi.
4: Machi.
5: Ayo kulira tani.
4: Peno, alonga paiwanga kugona kumpata pa mimba, iye maya kulira.
5: Peno, asa enda mizu mandi uyu. Peno, atikari.
4: Angu.
5: Angaka kupanga hiyo batikali mbudebu.
4: Funza nini
1: kwa? Odini, odini. Ninji pinonge mlonge mwanu.
4: si nyato nonga pano ati kunyumba ya patakinyu kuli
1: ah
4: mainyanya mina alikulira lira lira
1: mapata ndakuyere
6: mwanangu na mwanachi ule mpali ule mpali ule ndiye bwera pano kasenzeka dabwereka senzeka alonga shima iwanga alikulira basi alikulira
1: ambizio ndio
4: Ubiyo senda mizimani. Agua tizapita tani yu wa maika mafungira nyumba wako.
1: Mafungira mwensiri mweni.
3: Nyatwa.
6: Oe.
3: Nyatwa.
6: Oe.
3: Mama la kulira misozi kurukuru kuruku mazi. Misozi buka nga njigo. Misozi buka nga mazi. Mama la kulira misozi kurukuru kurukuru. Titia.
4: Kadia hile ndi chititani. So tikuva manena nalirao maya. Mwana
1: bwana. Akaimba nyimbo.
4: Nyimbo ida nyumba ida mangwa chi eneo ina muru ile. Alikulira maya? Maya kulira. So abwera mwanakwe kuli. Ndabwera mwanaka sinzekana nsikana anga onyato. Ndipikongei mama deje machibese kulira basi misozi ninga njigubu. Lira basi nalire bena tani bena. Aone wako. Atipewa cha kagone mama ule pata papa mimba. Alikulira basi.
3: Majimukafa pomotenda pepari?
4: Ndi kupomote na deje mabwera salonga na mtu.
3: Ha?
4: Deje mabwera.
3: Mafisi nyonsia sabwa wapiloka bala timotwe ni ngabibi.
4: Ndiye kwenye nengu kwa kwenye ni mwanambwa kwenye nambodi ante.
3: Ini kabidi kila nangu wabwe karonge mba. Zine salonga tia patina. Atina mwanachia nuli nga senzi kana ananza.
1: Kabitai.
4: Akwifu tende kukuli tende kapifunzi ninga antu ninga mafisinyo. Mwana.
3: Murafika kutai.
4: Mwerefi sefunza imu ninga atongi. Mwende
1: Ani namba wewe ni
4: basi.
1: Ani namba wewe ni basi.
3: Baichilokoteni. Baichilokoteni.
1: Ngongani mama.
3: Ngabi funika kutimu muchiti ningapiri binachitaomba. Mwapifate pale tende tonseme. Tingafika imu munalimira kunja ina menyanso.
4: Aya, ona.
3: Tingamati piti tonseme nkati tikapive zindininji. Panangu kodi. Panangu piripiri ya vaiye
4: bya bya. Ni solidri pita mwamwele ngabi funalimira kunjira. Mungenda kapiona munazati pangambo kunjira. Tangiri mwamule hunapitika dai. Mamu ni muna piti kata.
3: Dapivu.
4: Haa, tenden.
3: Tenden.
4: Haa.
3: Tenden.
6: Si, si. Mekole lola lako baba. Pata kuanga babe.
3: Kipano.
6: Pata kuanga babe.
3: Manungachi. Manuchanjira.
6: Pata kuanga mami. Pata kuanga mami. Pata kuanga mami. Pata kuanga mami. Mangwana lono nango.
3: Besa unakulia.
6: Mangwana lono
3: nango. Papala kugona beache. Papala munga ngabe. Unakulia basi.
6: Bani bani. Bani bani, ukulonga nani pepa?
3: Ndini pano, ndini sekretari wapano.
6: Mwada ya babla gaida. Mwada ya babla gaida. Mwada ya babla gaida.
3: Mamunano, mamunano tani?
6: Ide.
7: Abale babako alikupya tisinaziwa. Abale amako tasakala ukuku ngakwanisa kwenda kumamizi mwa.
8: Ne, ini safuna ndivunze mvunze bozi solidi. Agombi safunika tani.
7: Ivi tendeni timulekerere timfikire duzi, timkumbatire tani kaikima munachi. Tingabwera mitibuluka byatenda mamizi mwatu. Apitera iye zinikiri kuti munhu safunika kana munhu nzachi.
8: Lero safunika andu lero re.
7: Timachitakani. Apulanganani. Sifi andu pachisa basi tai. Mwana chalonga abale babacha sazi wanga bwela pepo ngakwadzo mamizi mwa abale machi ngakwadzo mamizi mwa akola nali ndiani
8: ngabe
7: ana chimwana abale chana anona
8: mapacheni achimwana ngabe
7: hapo ife ninga tisapembera tisapidza kupembera ninji timurekerere tendeni tika iyi alonga tiana kobiri anenda kagula nyumba mitenda kamwika tikamakumwika gere tese balala tena mamizi mwatu ngamunda fa kuja pepo ndani
9: akoti tiu mkongore ndokore na bero kodi basi
8: pano tapiva tunaita kani hivi tinakita
7: tepo bai mamu na ndimwe tendene tisafuna muna kusafuni basi sifuni kamune ichi
8: tendene ndende mamu
7: tendene tikachiti pensheni
8: tendene kachiti
7: tendene
8: nesi pia didi tendene tangupira bwera kwani magula tenu ndaona kuti anthu amba kunesa ini ndaona ah ndaona ini so kuti ndikafuna dinyeru na chitatani ndaona
10: Nyumba imaguliwa akura tini kutimwekeni mwemu nyumba mwatumu
8: akalimamu aka mama ayikumunu kama hivi tina jazima
7: iya nagona kupimwe munaka munalemera hapa chisa
8: ngabe ngabe
7: tendeni tilongo masi endi masi
8: sekretari alonga tendeni tikapereke tendeni
7: ma kontene tikamwike ma kumwika mwana pia ma tendeni
10: kumunda
7: ma nyanyamina
11: dukodo
7: yini ninga sekretari
11: si
7: mwaona anthu sena bwera pano mbumba ya bwera Kataka kupirekirani?
11: Kabe.
7: Mbumba ya buwe ndaka kupirekirani?
11: Bande ya buwe.
7: Kukulekirani. Tangu yimu ati deji mwabu ya pachisa panu. Muzati perekira mundu? Oh. Nemu anyikana na andu?
11: Kabe.
7: Musa kabisho bisho? Maona repi ya buwe la fikulu pia funandu?
11: Ide.
7: Nesha mwareni nghabi. Mamunanu mhabe bale. Taai tumani siyagulia. Mamunanu mhabe bale.
11: Kachizena ni mwoto. Potakuwa nga mama.
7: Mamunanu mhabe bale. Pano ni mbalo mamuna ni abali ya nimu.
11: Anawa abali ya asakaro mwantu ndo yo.
7: Musafuna mkwati mwana mupangi zabali. Apulangana ni mwakana pi mwakeni pindi vya kutera nukosa. Munga kapachisa safuna muverani na mavizinyo.
11: Ate.
7: Ha? Mavizinyo kukumbatirani lero. Tantamo nditepu tomera lero. Safuna muverani na mavizinyo. Haina mwasaimu na mwana anawiri basi.
11: Ate.
7: Mwenyika ni na mavizinyo mfungu linsonso. Nakafunga kwene mizi zenseni. Muzio na nakatepu.
11: Nkabe falsido akarongatepu. Atita mamanga nyumba funga nisu.
7: Iyi mwereka vera mamu na bulega nga nani bila kwenye.
11: Ide. Kata kuanga mabe.
7: Yeah. Chanjira.
11: Brigado.
7: Mwa mwana mamu na. Safunika uverani na mai wako. Mukari mwadidi mwverani na andu pachisa pano.
9: Kumba pape kari maso wano kutinda kugira nyumba ishi. Mama komu linsikala na sembo pia kinyumba na sapa nimpano.
7: Unofa sapa nundiwe?
9: Si, tangwa mali linsikala.
7: Lero, lero ni walonga kapa ja lero, umataya babako lero.
9: Mwana mamu na sini, mwana mamu na sapa nusini.
7: Waa.
9: Si, matakuna.
7: Tawe, tomila lero vera nani? Safuna kutiana kare ya kuvera.
11: So, sekretari.
7: Si.
11: Safuna tomalonga na. Kwa niyo mwana wada kupangate pumbani? Babako, na babako no akakana iwe.
7: Mama alira jama ya nyanyamina.
11: Uwa, apu kuna mali ya kuronga nyumba, nyumba, unatamangira kwenda karonga nyumba. Nyumba alonga kutunga sembo na kapala. Babu naka nisamulira baba.
7: Dikalongana mwaba mkunditaira mumulira. Jamu apapia nyumba, jamu wanga manu.
11: Babu
7: naka nisamulira
11: baba.
7: Muna saa mungu verana na mwanana, muna verana na mwanana mzua nini na jitemu.
11: Sumbari chechi tai.
7: Muna verana na mwanana.
12: Mama!

njia tu amai na pai muda tifesira nsiku elero mwava mapungu watu muda tilanga ulero pachisa panabale pachisa panapio nseni mungu kona vera nananya pachisa inibia kungafa mamadidi mwayona leda chitika nanyanya mapungu watu katapakana tenepo muzi wakutoma kakapa ishiku kasikani pataku kukazani Carolina Kativu nyanyamina mwana waka kakarulitu Jantonio akakana njira ya chanjira akakana zina chanjira mwenye muzi ya chwiri kakapa ishiku Jose Kaitanu chulokoteni mkazaka kaemili ya kulaso ndinga mimba mwenye mwana wo akachemera na zina ya Maria Prema akakana zina ya Nyato akali sekretari mbaka kwanisa kupilimiri la bebe kutia kwanisa kuitonga misa ni manena kwa imamaria dagrasa kwa nchikoti mazalali mbo nitra penseni pikomi pikumasabola pikazingi retane akatilimia kumichino akali pa Alberto Tom mungu kwanisa kufa nzizi ato mapungulili muda kwamira na imo dondowe muda ipilone muna tilekere ya mkulangana imo na ifipano takuta